Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această zi de 13 august, o frumoasă zi de vară în care vă invităm să petrecem împreună următoarele două ore cu informații de actualitate, povești interesante, cultură, istorie și oameni care, prin ceea ce fac, păstrează vii valorile și identitatea comunităților din care fac parte. Vom începe, ca de fiecare dată, cu știrile zilei, prezentate de colega noastră, Livia Stăvaru, mai apoi, la nota săptămânii, corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, ne invită într-o călătorie prin Banat, la Foieni, acolo unde se află impresionantul Palat Rural Mocioni, un loc încărcat de istorie și strâns legat de destinul uneia dintre cele mai importante familii ale Banatului. Vom ajunge și în mijlocul comunității românești din Serbia, la Coștei, iar apoi ne vom întoarce la Foieni pentru a descoperi mai îndeaproape povestea Palatului Mocioni de la începuturile sale și până în zilele noastre. Despre istoria clădirii, despre felul în care acest valoros monument a fost readus în atenția publicului, dar și despre expozițiile temporare care pot fi vizitate în această perioadă, vom vorbi cu Dan Bighiu, responsabilul Palatului Mocioni. Va fi așadar o incursiune într-un spațiu în care istoria, memoria unei familii și patrimoniul cultural al Banatului se întâlnesc. De la patrimoniu și istorie vom trece apoi, după știrile de la ora 17, la muzică. O limbă universală care reușește să treacă dincolo de granițe și să apropie oameni și culturi. Corul de copii Unison din Brașov, România, a pornit la începutul acestei săptămâni într-un turneu european, un proiect artistic care celebrează tocmai această putere a muzicii de a uni oameni, culturi și generații. Numai puțin de 75 de copii și tineri poartă în aceste zile numele României pe unele dintre scenele și în unele dintre spațiile emblematice ale Europei. Primul popas al turneului a fost chiar aici, în Ungaria, la Budapesta, unde, pe 11 august, corul a susținut un concert în impresionanta Biserică Matiaș din capitala ungară. Drumul muzical continuă în aceste zile prin Austria, Germania și Franța, ducând mai departe cântecul românesc și bucuria de a cânta împreună. Despre povestea corului Unison, despre acest turneu european, despre emoția concertului de la Budapesta, dar și despre munca și pasiunea celor 75 de tineri artiști, vom afla mai multe de la dirijorul corului, maestrul George Dumitrescu. În realizarea acestui material am beneficiat și de sprijinul Gabrielei Enea Elekeș de la Budapesta, căreia îi mulțumim pentru ajutor. În cea de-a doua parte a emisiunii vă invităm și la calendarul zilei, unde vom răsfoi împreună filele istoriei pentru a descoperi câteva dintre evenimentele importante petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 13 august, dar și personalități care s-au născut la această dată și au lăsat o urmă în cultură, știință sau în viața publică. Iar spre final, colega noastră, Denisa Tămaș, ne va prezenta și revista presei cu principalele subiecte și informații din noul număr al săptămânarului Foaia Românească, publicația Comunității Românești din Ungaria. Așadar, avem înainte două ore cu informații istorice, patrimoniu, muzică și povești despre oameni și comunități. La pupitrul tehnic mă asistă colegul nostru Hegedus Ianoș, iar eu, Anca Becan, vă invit să rămâneți alături de noi. Vă dorim audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, începem ediția de astăzi, ca de fiecare dată, cu actualitatea. Urmează știrile zilei.
1: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Comuna Bihoreană Roșia va găzdui duminică, 16 august, cea de-a 13-a ediție a festivalului concurs al Viorii cu Goarnă, Dorel Codoban, informează publicația Bihoreanul. Evenimentul va reuni tineri instrumentiști, ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară. Festivalul este dedicat memoriei cunoscutului meșter și interpret Dorel Codoban și urmărește păstrarea unuia dintre cele mai reprezentative instrumente ale Bihorului. Vioara cu goarnă, numită în zonă și highege cu goarnă, a fost inclusă în anul 2022 în Patrimoniul Cultural Imaterial al României. Tinerii instrumentiști se vor întrece pentru marele premiu al festivalului, iar concursul va fi urmat de un program folcloric. Printre invitații ediției din acest an se numără Cornel Borza, Mariana Deac și Alexandru Pugna, alături de alți interpreți și formații populare. Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou la Salonta, la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului Pe Frontieră, programată în perioada 28-30 august. Timp de 3 seri, publicul este invitat la proiecții de film în aer liber, găzduite de Complexul Muzeal Oronianoș. Organizatorii au pregătit producții românești și maghiare recente, dar și scurtmetraje și filme dedicate copiilor. După unele proiecții, spectatorii vor avea ocazia să participe la întâlniri și discuții cu invitații festivalului. Printre producțiile din program se numără thrillerul Aici mă simt acasă, regizat de Gabor Holtoi, precum și filmul românesc Y, semnat de Maria Popiștașu și Alexandru Baciu. Y a fost selectat la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia și a obținut premiul pentru cel mai bun film românesc la TIFF Cluj 2026. O legătură între cele două culturi se regăsește și în identitatea vizuală a evenimentului. Afișul ediției din acest an a fost realizat de pictorul salontan Robert Köteles, artist care expune atât în România cât și în străinătate. Toate proiecțiile din cadrul Festivalului Filmului Pe Frontieră de la Salonta vor avea intrarea liberă. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Salonta, Rova Film și Asociația Film Vest. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca vineri, 14 august, într-o excursie de aproape o săptămână în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Călătoria, organizată pentru al doilea an consecutiv, este dedicată absolvenților promoției 2026. Destinația principală va fi și în acest an Bucovina, prima oprire fiind la Slătioara, în județul Suceava. În zilele următoare, tinerii vor vizita mănăstirile Voroneț și Humor, vor parcurge drumul montan Trans-Rarău și vor face o drumeție până la Pietrele Doamnei. Programul cuprinde și o excursie la codrul secular Slătioara, precum și o seară de muzică și dans alături de artiști locali. În 18 august, absolvenții își vor continua călătoria spre Vârșag, localitate situată la poalele munților Gurghiu. Aici vor petrece ultimele zile ale excursiei, iar programul include vizitarea lacului de acumulare Zetea și cascada Piatra Șoimului de la Vârșag. Grupul va porni spre casă în 20 august, după aproape o săptămână petrecută în România. Excursia le oferă absolvenților ocazia de a petrece câteva zile împreună după încheierea anilor de liceu și în același timp de a cunoaște mai îndeaproape patrimoniul, cultura, tradițiile și frumusețile naturale ale României. Credincioșii români din Bătania și din împrejurimi sunt așteptați duminică, 16 august, la un moment de rugăciune comună la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Începând cu ora 17, aici va fi oficiată Taina Sfântului Maslu, una dintre cele 7 sfinte taine ale Bisericii Ortodoxe. În cadrul slujbei sunt rostite rugăciuni pentru sănătate, pentru vindecare sufletească și trupească, dar și pentru întărire și iertarea păcatelor. la slujba de duminică după amiază sunt invitați să participe atât membrii comunității ortodoxe românești din Bătania, cât și credincioșii din localitățile învecinate. Institutul Cultural Român de la Budapesta participă și în acest an la Mozi Sighet, seria de proiecții cinematografice în aer liber organizată în perioada 9-25 august pe insula Margareta. În cadrul evenimentului, Institutul Cultural Român va prezenta filmul Comatogen în regia lui Igor Kobilianski. Proiecția este programată pentru 22 august de la ora 20 pe peluza Centrului de Atletism. Filmul va fi prezentat în limba română cu subtitrare în limba maghiară. Accesul publicului este gratuit. În cazul în care vremea nu va permite desfășurarea proiecției în aer liber, aceasta va fi mutată la cinematograful Kino Budapest. Institutul Cultural Român participă la eveniment alături de membrii EUNIC Ungaria, clusterul institutelor culturale naționale din Uniunea Europeană. Budapesta și St. Andre vor găzdui în perioada 27 august-20 septembrie o nouă ediție a expoziției internaționale de bijuterie contemporană Inflow. Lucrările vor putea fi admirate în două spații expoziționale, unul dintre acestea fiind Institutul Cultural Român din Budapesta. Ediția din acest an se desfășoară sub tema Narrative Space Encounter, în traducere spațiu narrativ întâlnire. Evenimentul prezintă bijuteria contemporană ca formă de expresie artistică prin care pot fi transmise povești, idei și experiențe personale sau colective. Expoziția are o amplă participare internațională, 205 artiști din 42 de țări au înscris 462 de lucrări evaluate anonim de un juriu de specialitate. Evenimentele vor avea loc la Institutul Cultural Român din Budapesta și la Art Mill din cadrul Centrului Muzeal Ferenczi din St. Andre. Programul cuprinde, pe lângă expoziții, conferințe, întâlniri profesionale și activități dedicate dialogului dintre artiști, specialiști și public. Elevii ai școlii românești din Jula vor participa la începutul lunii septembrie la cea de-a șasea ediție a Festivalului Tradițiilor Naționalităților de la Peici. Evenimentul se va desfășura în zilele de 5 și 6 septembrie și va reuni reprezentanți ai comunităților naționale din Ungaria. Potrivit unei informări transmise de Autoguvernarea Românească a orașului Jula, și elevii ai școlii românești din localitate vor urca pe scena festivalului pentru a reprezenta comunitatea românească și a prezenta publicului elemente ale culturii și tradițiilor românești. Cu această ocazie, Autoguvernarea Românească din Jula organizează și o deplasare comună la Peici pentru cadrele didactice ale școlii și ale grădiniței din orașul românesc, oferindu-le posibilitatea de a fi alături de elevii care vor evolua în cadrul manifestării. Festivalul de la Peici este dedicat păstrării și promovării tradițiilor naționalităților din Ungaria, iar participarea elevilor din Jula reprezintă încă un prilej de a face cunoscute cultura și tradițiile comunității românești în cadrul unui eveniment multicultural.

0: prognoza meteo.
1: În această seară de joi, 13 august, vremea va fi senină și liniștită după o zi călduroasă în care temperaturile maxime au ajuns la 31-32 de grade. Nu sunt așteptate precipitații, însă vântul din nord-est va continua să sufle moderat, iar pe alocuri va avea unele intensificări. La începutul serii, în sud-estul țării, se vor mai înregistra între 27 și 29 de grade. Temperaturile vor scădea apoi treptat, până la aproximativ 24-26 de grade în jurul orei 22, iar spre miezul nopții vor ajunge la 20-23 de grade. Cerul va rămâne mai mult senin pe tot parcursul nopții, fără condiții pentru apariția ploilor. Vineri, 14 august, vom avea din nou o zi însorită și lipsită de precipitații. Dimineața va fi relativ răcoroasă pentru această perioadă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 13 și 16 grade. În zona orașului Seghedin sunt prognozate aproximativ 13 grade, iar în județul Bichiș, inclusiv la Jula și Bichișceaba, valorile se vor situa în jurul a 15 grade. După răsărit, aerul se va încălzi repede. În jurul prânzului, temperaturile vor trece de 27-29 de grade Celsius, iar în orele după amiezii vor ajunge la aproximativ 32 de grade în cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei. Cerul va fi senin sau doar slab noros, iar norii care ar putea apărea temporar nu vor aduce precipitații. Vântul din nord-est va sufla moderat și va avea unele intensificări, mai ales în regiunile aflate la est de Dunăre. Spre seară, vântul va slăbi, iar temperaturile vor coborî lent, astfel că vremea va rămâne caldă până la lăsarea nopții. Sâmbătă, 15 august, vremea va deveni și mai călduroasă. Dimineața, temperaturile vor fi cuprinse în general între 14 și 17 grade în estul și sud-estul țării. Cerul va fi senin sau doar slab noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Pe parcursul dimineții, temperaturile vor crește rapid, iar în jurul prânzului vor fi deja aproape de 30 de grade. După amiaza, maximele vor ajunge la aproximativ 34 de grade, atât în zona orașului Seghedin, cât și în județul Bichiș. Și în celelalte regiuni estice se anunță o zi călduroasă, cu temperaturi care vor depăși frecvent 30 de grade. Soarele va domina întreaga zi, iar probabilitatea apariției ploilor va fi foarte redusă. Vântul nu va avea intensitatea necesară pentru a aduce o răcorire importantă, astfel că temperatura va deveni apăsătoare în orele după amiezii. Spre seară, cerul va rămâne senin, iar temperaturile se vor menține ridicate, cu valori de aproximativ 26-29 de grade la începutul serii. Așadar, după o seară de joi senină și liniștită, urmează două zile însorite și fără precipitații. Vineri vom avea temperaturi maxime de aproximativ 32 de grade, iar sâmbătă căldura se va intensifica, maximele urmând să ajungă în jurul valorii de 34 de grade.
2: Știrile zilei au fost prezentate de colega noastră Livia Stăvaru. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În minutele următoare vă invităm într-o călătorie prin Banat, într-un spațiu în care istoria mai poate fi citită, nu doar în documente și cărți, ci și în zidurile unor clădiri care au traversat generații. La Nota Săptămânii, corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, ne poartă astăzi la Foieni, la Palatul Rural Moccioni, monument legat de una dintre familiile care au avut un rol important în istoria și viața culturală a Banatului și nu numai. Drumul său a continuat și dincolo de graniță, în Serbia, la Coștei, în mijlocul unei comunități românești care își păstrează limba, tradițiile și identitatea. Locuri diferite, dar unite prin aceeași memorie românească a Banatului și prin oameni care continuă să o ducă mai departe. Vă invităm să ascultăm Nota Săptămânii realizată de dr. Mihaela Bucin.
2: M-am întors de curând dintr-o scurtă excursie în Banatul istoric, cu multe impresii și cu traista plină de povești. M-au fascinat mai ales numele locurilor. Am deslușit câteva și vi le prezint în ceea ce urmează. Am poposit mai întâi pentru câteva ore în localitatea Foieni, în județul Timiș. În ungurește, satul se numește Fény, adică lumină, și apare menționat pentru prima dată în 1289. Purta acest nume pentru că era o insulă de uscat într-o nesfârșită mlaștină, un luminiș de pământ fertil într-un hățiș de păduri. Primul document în care apare este unul evidențiat istoric. Regele Ladislau al IV-lea Cumanul convocase la Fény dieta, adică o adunare nobiliară, semn că locul era strategic și destul de întins pentru a găzdui corturile regale. La Foieni stă neclintit de aproape 280 de ani un monument istoric de importanță națională și europeană, castelul familiei Moccioni. În foarte multe cazuri, monumentul de la Foieni e numit conac. Administratorii actuali ai imobilului transmit însă tuturor că moccioneștii nu și-au construit conace, deoarece această formă arhitectonică, precum și denumirea respectivă, sunt specifice altui spațiu geografic, dar nu Transilvaniei, nici Banatului. Termenul conac vine din turca otomană, însemnând inițial loc de popas sau reședință a unui demnitar. Termenul a prins rădăcini în regiunile extracarpatice, în Țara Românească și Moldova, pentru a descrie casele boierești de la țară. În Imperiul Habsburgic, apoi Austro-Ungar, în speță în Banat, cuvântul conac nu s-a folosit. Proprietarii de pământ de aici dețineau în general titluri de noblețe imperială și își numeau reședințele castele sau palate. Cuvântul castel are o etimologie înrădăcinată în istoria militară a Imperiului Roman și în limba latină. În limba latină, cuvântul de bază era castrum, care însemna tabără militară fortificată. Toate orașele romane care astăzi se termină în Chester sau Caster, precum Manchester sau Lancaster, își trag numele de aici. Diminutivul cuvântului castrum era castellum și însemna o tabără militară mai mică, un turn de veghe sau un loc întărit. Odată cu prăbușirea Imperiului Roman, termenul latin castellum a avut o evoluție specială în limbile romanice și germanice. În franceza veche a devenit chastel, care ulterior a dat naștere cuvântului modern château. În germana veche, cuvântul avea forma castel, care cu timpul a devenit schloss. Odată cu răspândirea creștinismului, castel a pătruns și în limbile slave ca ceha și polona. Maghiara a preluat cuvântul din germana veche și l-a transformat în coștei. Prima apariție scrisă a cuvântului maghiar este la începutul secolului al XV-lea în codicele de la Viena. Cu timpul, sensul cuvântului s-a rafinat către cel de astăzi, care nu mai desemnează o fortificație militară, ci o reședință aristocratică fastuoasă, înconjurată eventual de un parc. Cuvântul castel pătrunde în română pe filieră polonă și apare scris pentru prima dată la începutul secolului al XVIII-lea în lucrarea Letopisețul țării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 a cronicarului moldovean Nicolae Costin, scrisă în jurul anului 1710. Acesta folosește castel ca sinonim savant pentru ceea ce moldovenii numeau de obicei cetate. Însă în timp ce în Moldova cronicarului Nicolae Costin se introducea în scris neologismul savant castel, românii din Banat și Transilvania foloseau în mod natural varianta populară coștei. Acest regionalism nu era altceva decât adaptarea fonetică a maghiarului coștei. Acest fundal etimologic explică de ce în Banatul aflat în Imperiul Habsburgic, respectiv Austro-Ungar, românii nu au folosit termenul conac pentru reședințele elitelor locale, ci, în mod sigur, au folosit forma vernaculară regională coștei. În legătură cu atestarea înscrisă a termenului românesc coștei, lingvistul Gheorghe Chivu precizează că acest cuvânt, cu sensul de castel, fortăreață, apare în două vechi manuscrise din vestul teritoriului locuit de români, în Dictionarium Valachico-Latinum, alcătuit de un autor anonim în zona Caransebeșului și datat la mijlocul secolului al XVII-lea, în jurul anului 1650. Și mai apare și în Lexicon Compendiarium Latino-Valahicum, acesta fiind redactat în Bihor pentru instruirea misionarilor iezuiți în jurul anului 1700-1770. Cuvântul coștei a supraviețuit timpului și este folosit și astăzi în graiurile românești din Banat și din Crișana. Localnicii în vârstă încă spun cuvântul coștei pentru a desemna o reședință nobiliară rurală. De asemenea, termenul s-a conservat în toponimia locală. Avem numele unor localități, precum Coșteiu în județul Timiș sau Coștei în Banatul Sârbesc. Dar avem și denumiri de locuri din hotarul unor sate. De exemplu, locul La Coștei este numele unui sit istoric de lângă Sân Nicolau Român în județul Bihor. Acolo s-ar afla vestigiile castelului medieval al familiei nobiliare maghiare Toldi, datat în secolele 14-16. Să rămânem așadar la poziția că folosirea termenului conac pentru o clădire somptuoasă din vestul României nu e potrivită, ci e mai degrabă o mostră de transplantare lingvistică ce alterează realitatea istorică. După vizitarea castelului Mocioni din Foieni, ne-am îndreptat spre cel mai apropiat punct vamal cu Serbia. Am prezentat actele și am răspuns la întrebările polițiștilor de frontieră. Cu tristețe am răspuns, pentru că Serbia o țară atât de veche și de importantă în Europa, vecină de lungi secole cu Ungaria și cu România, nu este membră a Uniunii Europene și nu putem trece frontiera cu seninătate și fără stres, așa cum mergem în celelalte țări învecinate. Am ajuns apoi la Coștei, un sat majoritar românesc la 15 km de Vârșeț. Localitatea are sub 800 de locuitori, dar e concentrată în jurul unei biserici impunătoare, iar oamenii încă vorbesc românește în mod firesc. Bineînțeles că numele localității mi-a atras imediat atenția și am încercat să obțin informații despre castelul sau coșteiul, care presupuneam că trebuie să fie undeva în hotarul satului. În acest caz însă, toponimul Coștei nu e legat de vreun castel, cum nici numele localității Coșteiu din județul Timiș, România, nu vine de la vreun castel medieval. Pentru a demonta acest mit, trebuie să mergem pe firul etimologiei. Cum am discutat, în graiurile românești din vestul țării, Coștei este într-adevăr o adaptare fonetică a cuvântului maghiar Coștei. Însă ce însemna acest cuvânt în secolele trecute? Latinul castellum a pătruns în limbile slave în evul mediu timpuriu, odată cu răspândirea creștinismului. Pe filieră slavă și misionară, cuvântul a intrat în limba polonă sub forma castel, dar a dat naștere și termenului coșciul, care astăzi, în poloneză, înseamnă exclusiv biserică. Prima atestare a satului Coștei din Voivodina a fost în 1690, sub forma sârbească Cuștili, care provine din substantivul coștil, ce înseamnă tot biserică. În 1554, în timpul ocupației otomane, localitatea Coșteiu de Timiș a fost înregistrată într-un recensământ fiscal realizat de scribii turci cu numele Poșa Castel. Mai târziu, după eliberarea de sub turci, când funcționarii maghiari din cancelarii au preluat actele, au găsit acolo numele Coștel, Coștei, și l-au tradus imediat prin Coștei, convinși fiind că acolo trebuie să fi fost un castel. Ei, la fel s-a petrecut la sfârșitul secolului al XIX-lea și cu satul Coștei din Banatul Sârbesc. În baza legii de maghiarizare a toponimiei din 1898, Comisia Centrală de la Budapesta a vrut să schimbe numele sârbesc și pe cel românesc al satului în Mii Coștei, adică castelul adânc. Argumentau că toponimul original suna străin și că prefixul adânc se potrivește pentru că satul se află într-o vale adâncă, într-o câmpie joasă. În ședința corpului reprezentativ, preotul ortodox român Avram Corcea s-a ridicat cu mult curaj și a demontat artificialitatea acestei denumiri. El a refuzat preluarea unui castel fictiv în numele satului său. Le-a spus oficialilor imperiali că țăranii români din Coștei nu au nicio legătură cu vreun castel și că nu vor putea pronunța niciodată corect prefixul Mei. Dar, desigur, numele oficial al satului a rămas atunci cel hotărât de administrația austro-ungară. Dragi ascultători, în scurta mea călătorie transfrontalieră prin Banatul de Sud, am descifrat tainele unor cuvinte. Am văzut că în timp ce castelul Mocioni de la Foieni este o realitate arhitecturală care își păstrează înfățișarea impunătoare de aproape 3 secole, castelele fictive de la Coșteiul de Timiș sau de la Coștei din Banatul Sârbesc au fost, în esență, simple biserici ale unor comunități bănățene pe care birocrația imperială, din prea mult zel, le-a transformat în niște reședințe cu prestigiu aristocratic. Pe curând! La revedere!

0: vizitatorii. Care este povestea palatului, ce s-a întâmplat aici de-a lungul timpului și ce poate descoperi vizitatorul care îi trece astăzi pragul? Vom afla de la Dan Bughiu, responsabilul Palatului Mocioni din Foieni, care ne vorbește și despre expozițiile temporare ce pot fi vizitate în această perioadă la Foieni. Vă invităm să descoperim împreună povestea Palatului Mocioni de Foieni.
1: Familia Mocioni este o familie de macedo-români care au migrat din orașul Moscopole, oraș care se afla în Albania de astăzi, și s-au stabilit la Pesta. Preotul Constantin, împreună cu fiii lui, s-au stabilit în anul 1747 la Pesta. În anul 1780, după eliberarea Banatului de sub stăpânirea turcească, împăratul Austriei vinde terenurile din Banat, așa mocioneștii cer și li se aprobă, cumpără domeniul Foieni din Banat. Au fost doi frați care au întemeiat cele două ramuri, Andrei, care cumpără în Banat, și Mihai, care dobândește case, vii, terenuri la Toca, în nordul Ungariei. Și astfel s-au format cele două ramuri a familiei Mocioni, ramura de Foieni și ramura de Mocioni. Dar prin căsătoria a doi verișori, Ecaterina Mocioni de Foieni, mai târziu, da, și cu Mihai, nepotul primului nobilat de la Tocai, se stabilesc și ei la Căpălnaș. Și astfel se reîntregește în Banat familia Mocioni. Familia Mocioni a fost a numărat cam așa pe 48 de membri pe 7, care s-au întins pe 7 generații. Și 8 decenii au influențat viața politică a românilor din Banat și Transilvania. Au fost mari politicieni, au ocupat funcții în statul austriac, apoi austro-ungar, au fost mari filantropi, au susținut cultura română.
0: Cum arăta castelul atunci și cât teren are el aici?
1: Nu se mai păstrează, din păcate nu mai avem documente. Castelul, se spune, Teodor Bote și monografie, spune că a fost terminat în anul 1812, a fost terminat în forma în care îl vedem noi acum, de către Ioan, fiul lui Andrei, fiul cel mai mic al lui Andrei. Ultimul proprietar, Andrei Mocioni, de Foieni, care moare în anul 1880, lasă moștenirea întreaga avere soției lui Laura. Neavând copii, castelul trece prin mai multe mâini, să spunem, are mai mulți proprietari. Ultimul fiind baronul Ceavoșii, care familia migrează în Canada și vând toate proprietățile din România. Și așa vând și domeniile și castelul de la Foieni. Castelul trebuia să fie cumpărat pentru cărămidă de mai mulți locuitori din satele din prejur și atunci sătenii localnici se mobilizează, pun o parte din bani, o parte din bani pune Antonio Mocioni de Foieni, strănepot de frate al lui Andrei, cu care avea reședința la Bulgi, da, marele maestru al de vânătoare al casei regale pe toată România Mare, și răscumpără castelul. Și astfel, din 1928, castelul intră în proprietatea comunității din Foieni, pentru că Antonio donează partea lui comunității din Foieni. Și există la cartea funciară documente în care, din 1928, castelul aparține comunității din Foieni.
0: A ajuns să fie și casă de cultură?
1: Da, din 1928 la castel se desfășoară toate activitățile culturale ale localnicilor, rugile satului, ruga românească, ruga sărbească, sărbările școlare, toate se desfășoară la castel. Până în zilele noastre au venit comuniști, au naționalizat, dar castelul deja era a comunității. Deci nu l-au dărâmat, va din potriva, au construit o grădiniță cu program prelungit, bibliotecă comunală, au făcut brutărie. Ce aveau ei nevoie? De ce aveau ei trebuință? Sală de sport a școlii a funcționat aici o perioadă. Aceste mici funcționalități l-au menținut în viață. La un moment dat, primăria Foieni nu a mai avut suficienți bani să-l întrețină și atunci l-a preluat Consiliul Județean, Timiș, care au găsit fondurile necesare și l-au reabilitat și l-au adus în forma în care îl vedem astăzi.
0: În ce an s-a renovat?
1: Lucrările s-au terminat anul trecut, în luna

0: aprilie, 21 aprilie, a fost deschiderea oficială.
1: Ce scopuri are Consiliul Județean în acest castel să funcționeze?
0: Castelul nu este reabilitat ca un muzeu, nu este ca o casă de cultură sau... Este niște spații pentru evenimente culturale. Deci nu este muzeu sau casă istorică sau... Nu, se poate închiria, spațiile se pot închiria pentru activități culturale.
1: Au locuit familia Mocioni aici? Era locuit castelul?
0: Da, pe timpul familiei era locuit castelul, cu toate că nu prea stăteau aici. Aveau administratori, aveau îngrijitori care se îngrijea de bună funcționare atât a castelului cât și a domeniului, a terenurilor agricole. Da. Ei aveau case la Viena, la Budapesta, la Oradea, în Timișoara, unde locuiau copiii și învățau la școlile din Viena, din Budapesta. Localitatea Foieni este atestată documentar din anul 1289. Evident că odată cu familia Mocioni, care a cumpărat domeniul la Foieni, toată viața satului s-a desfășurat în jurul acestei familii și acestui castel.
1: Avea proprietăți unde se putea lucra? Sau?
0: Da, da, da, aveau multe proprietăți. Aveau domenii agricole, pădure, da, multe proprietăți. Da.
1: Conacul funcționează mai mult ca o casă culturală, iar la ora actuală aveți aici chiar deschisă o expoziție de fotografie. Ne spuneți câteva cuvinte despre ceea ce poate vizita publicul actual aici la Conacul din Foieni.
0: Sălile din față avem o expoziție de fotografie al Sorin Onișor, fotograful satului românesc, iar în sala mare avem o expoziție de artă vizuală, Step to Your Heart, care din 25 a 7 până 1 a 9 poate fi vizitată. Sunt mai mulți expozanți, mai mulți pictori, artiști plastici care au expus la Castelul Mocioni.
1: Despre expoziția de fotografie a lui Sorin Onișor, ne-ați amintit că el este de fapt de aici, din zona Banatului.
0: Da, este din Ghilad, localitate aproape de Timiș, de râul Timiș și de localitatea Foieni, cunoaște foarte bine și localitatea și zonele învecinate. În fotografiile lui recunoaștem imagini ale satului și țăranului român din toate zonele, din Maramureș, din Moldova, din Bucovina, din Delta, din Banat.
2: Am aflat de la Dan Bughiu povestea Palatului Rural Mocioni de Foieni, dar și felul în care acest spațiu de patrimoniu este pus din nou în valoare prin activități culturale și expoziții care îi invită pe vizitatori să descopere nu numai trecutul unei familii, ci și o parte importantă din istoria Banatului.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Comuna Bihoreană Roșia va găzdui duminică, 16 august, cea de-a 13-a ediție a festivalului concurs al Viorii cu Goarnă Dorel Codoban, informează publicația Bihoreanul. Evenimentul va reuni tineri instrumentiști, ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară. Festivalul este dedicat memoriei cunoscutului meșter și interpret Dorel Codoban și urmărește păstrarea unuia dintre cele mai reprezentative instrumente ale Bihorului. Vioara cu goarnă, numită în zonă și highege cu goarnă, a fost inclusă în anul 2022 în Patrimoniul Cultural Imaterial al României. Tinerii instrumentiști se vor întrece pentru marele premiu al festivalului, iar concursul va fi urmat de un program folcloric. Printre invitații ediției din acest an se numără Cornel Borza, Mariana Deac și Alexandru Pumna, alături de alți interpreți și formații populare. Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou la Salonta, la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră, programată în perioada 28-30 august. Timp de 3 seri, publicul este invitat la proiecții de film în aer liber, găzduite de Complexul Muzeal Oronianoș. Organizatorii au pregătit producții românești și maghiare recente, dar și scurtmetraje și filme dedicate copiilor. După unele proiecții, spectatorii vor avea ocazia să participe la întâlniri și discuții cu invitații festivalului. Printre producțiile din program se numără thrillerul Aici mă simt acasă, regizat de Gabor Holtoi, precum și filmul românesc Y, semnat de Maria Popiștașu și Alexandru Baciu. Y a fost selectat la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia și a obținut premiul pentru cel mai bun film românesc la TIFF Cluj 2026. O legătură între cele două culturi se regăsește și în identitatea vizuală a evenimentului. Afișul ediției din acest an a fost realizat de pictorul salontan Robert Cuteleș, artist care expune atât în România cât și în străinătate. Toate proiecțiile din cadrul Festivalului Filmului pe Frontieră de la Salonta vor avea intrarea liberă. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Salonta, Rova Film și Asociația Film Vest. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca vineri, 14 august, într-o excursie de aproape o săptămână în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Călătoria, organizată pentru al doilea an consecutiv, este dedicată absolvenților promoției 2026. Destinația principală va fi și în acest an Bucovina, prima oprire fiind la Slătioara, în județul Suceava. În zilele următoare, tinerii vor vizita mănăstirile Voroneț și Humor, vor parcurge drumul montan Transrarău și vor face o drumeție până la Pietrele Doamnei. Programul cuprinde și o excursie la codrul secular Slătioara, precum și o seară de muzică și dans alături de artiști locali. În 18 august, absolvenții își vor continua călătoria spre Vârșag, localitate situată la poalele munților Gurghiu. Aici vor petrece ultimele zile ale excursiei, iar programul include vizitarea lacului de acumulare Zetea și cascada Piatra Șoimului de la Vârșag. Grupul va porni spre casă în 20 august, după aproape o săptămână petrecută în România. Excursia le oferă absolvenților ocazia de a petrece câteva zile împreună după încheierea anilor de liceu și în același timp de a cunoaște mai îndeaproape patrimoniul, cultura, tradițiile și frumusețile naturale ale României. Credincioșii români din Bătania și din împrejurimi sunt așteptați duminică, 16 august, la un moment de rugăciune comună la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Începând cu ora 17, aici va fi oficiată Taina Sfântului Maslu, una dintre cele 7 sfinte taine ale Bisericii Ortodoxe. În cadrul slujbei sunt rostite rugăciuni pentru sănătate, pentru vindecare sufletească și turpească, dar și pentru întărire și iertarea păcatelor. La slujba de duminică după amiază sunt invitați să participe atât membrii Comunității Ortodoxe Românești din Bătania, cât și credincioșii din localitățile învecinate. Institutul Cultural Român de la Budapesta participă și în acest an la Mozi Sighet, seria de proiecții cinematografice în aer liber organizată în perioada 9-25 august pe insula Margareta. În cadrul evenimentului, Institutul Cultural Român va prezenta filmul Comatogen în regia lui Igor Kobilianski. Proiecția este programată pentru 22 august de la ora 20 pe peluza Centrului de Atletism. Filmul va fi prezentat în limba română cu subtitrare în limba maghiară. Accesul publicului este gratuit. În cazul în care vremea nu va permite desfășurarea proiecției în aer liber, aceasta va fi mutată la cinematograful Kino Budapest. Institutul Cultural Român participă la eveniment alături de membrii EUNIC Ungaria, clusterul Institutelor Culturale Naționale din Uniunea Europeană. Budapesta și St. Andre vor găzdui în perioada 27 august-20 septembrie o nouă ediție a expoziției internaționale de bijuterie contemporană Inflow. Lucrările vor putea fi admirate în două spații expoziționale, unul dintre acestea fiind Institutul Cultural Român din Budapesta. Ediția din acest an se desfășoară sub tema Narrative Space Encounter, în traducere spațiu narrativ întâlnire. Evenimentul prezintă bijuteria contemporană ca formă de expresie artistică prin care pot fi transmise povești, idei și experiențe personale sau colective. Expoziția are o amplă participare internațională, 205 artiști din 42 de țări au înscris 462 de lucrări evaluate anonim de un juriu de specialitate. Evenimentele vor avea loc la Institutul Cultural Român din Budapesta și la Art Mill din cadrul Centrului Muzeal Ferenczi din St. Andre. Programul cuprinde, pe lângă expoziții, conferințe, întâlniri profesionale și activități dedicate dialogului dintre artiști, specialiști și public. Elevii ai școlii românești din Jula vor participa la începutul lunii septembrie la cea de-a șasea ediție a Festivalului Tradițiilor Naționalităților de la Peici. Evenimentul se va desfășura în zilele de 5 și 6 septembrie și va reuni reprezentanți ai comunităților naționale din Ungaria. Potrivit unei informări transmise de Autoguvernarea Românească a orașului Jula, și elevii ai școlii românești din localitate vor urca pe scena festivalului pentru a reprezenta comunitatea românească și a prezenta publicului elemente ale culturii și tradițiilor românești. Cu această ocazie, Autoguvernarea Românească din Jula organizează și o deplasare comună la Peici pentru cadrele didactice ale școlii și ale grădiniței din orașul românesc, oferindu-le posibilitatea de a fi alături de elevii care vor evolua în cadrul manifestării. Festivalul de la Peici este dedicat păstrării și promovării tradițiilor naționalităților din Ungaria, iar participarea elevilor din Jula reprezintă încă un prilej de a face cunoscute cultura și tradițiile comunității românești în cadrul unui eveniment multicultural.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară de joi, 13 august, vremea va fi senină și liniștită după o zi călduroasă în care temperaturile maxime au ajuns la 31-32 de grade. Nu sunt așteptate precipitații, însă vântul din nord-est va continua să sufle moderat, iar pe alocuri va avea unele intensificări. La începutul serii, în sud-estul țării, se vor mai înregistra între 27 și 29 de grade. Temperaturile vor scădea apoi treptat, până la aproximativ 24-26 de grade în jurul orei 22, iar spre miezul nopții vor ajunge la 20-23 de grade. Cerul va rămâne mai mult senin pe tot parcursul nopții, fără condiții pentru apariția ploilor. Vineri, 14 august, vom avea din nou o zi însorită și lipsită de precipitații. Dimineața va fi relativ răcoroasă pentru această perioadă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 13 și 16 grade. În zona orașului Seghedin sunt prognozate aproximativ 13 grade, iar în județul Bichiș, inclusiv la Jula și Bichișceaba, valorile se vor situa în jurul a 15 grade. După răsărit, aerul se va încălzi repede. În jurul prânzului, temperaturile vor trece de 27-29 de grade Celsius, iar în orele după amiezii vor ajunge la aproximativ 32 de grade în cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei. Cerul va fi senin sau doar slab noros, iar norii care ar putea apărea temporar nu vor aduce precipitații. Vântul din nord-est va sufla moderat și va avea unele intensificări, mai ales în regiunile aflate la est de Dunăre. Spre seară, vântul va slăbi, iar temperaturile vor coborî lent, astfel că vremea va rămâne caldă până la lăsarea nopții. Sâmbătă, 15 august, vremea va deveni și mai călduroasă. Dimineața, temperaturile vor fi cuprinse în general între 14 și 17 grade în estul și sud-estul țării. Cerul va fi senin sau doar slab noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Pe parcursul dimineții, temperaturile vor crește rapid, iar în jurul prânzului vor fi deja aproape de 30 de grade. După amiaza, maximele vor ajunge la aproximativ 34 de grade, atât în zona orașului Seghedin, cât și în județul Bichiș. Și în celelalte regiuni estice se anunță o zi călduroasă, cu temperaturi care vor depăși frecvent 30 de grade. Soarele va domina întreaga zi, iar probabilitatea apariției ploilor va fi foarte redusă. Vântul nu va avea intensitatea necesară pentru a aduce o răcorire importantă, astfel că temperatura va deveni apăsătoare în orele după amiezii. Spre seară, cerul va rămâne senin, iar temperaturile se vor menține ridicate cu valori de aproximativ 26-29 de grade la începutul serii. Așadar, după o seară de joi senină și liniștită, urmează două zile însorite și fără precipitații. Vineri vom avea temperaturi maxime de aproximativ 32 de grade, iar sâmbătă căldura se va intensifica, maximele urmând să ajungă în jurul valorii de 34 de grade.

0: Stimați ascultători, ce ne spune istoria despre ziua de 13 august? Ce evenimente au rămas consemnate la această dată și ce personalități s-au născut într-o zi ca aceasta? Vom afla la calendarul zilei prezentat astăzi de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 13 octombrie, și să începem cu aniversările și comemorările românești. În 1999, în această zi, a murit pictorul Ion Pacea, distins cu premiul Ion Andreescu al Academiei Române. În 1969 a murit istoricul, criticul și colecționarul de artă George Oprescu, membru al Academiei Române. Lui se datorează înființarea la București a Institutului de Istoria Artei al Academiei Române, căruia, alături de reviste de specialitate, de Galeria de Artă Universală a Muzeului Național, le-a consacrat ultimii ani de viață. În 1946, în ședința plenară a Conferinței de Pace de la Paris, ia cuvântul șeful delegației române, Gheorghe Tătărescu, care expune punctul de vedere al statului român. El cere recunoașterea calității de co-beligerant al României, modificarea unor clauze economice și adeziunea României la principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite. Totuși, României i s-a impus plata unor reparații de război păgubitoare. În 1928 s-a născut scriitorul Ion Lăncrânjan, laureat al premiului Uniunii Scriitorilor pentru proză în anul 1963. În 1917, în această zi, a murit poetul de inspirație tradițională Alexe Mateevici. Versurile sale, străbătute de căldură patriotică, au fost strânse postum în volumul Poezii. În 1893 s-a născut muzicologul, folcloristul și compozitorul Constantin Brăiloiu. În 1884 s-a născut Hans Matthias Steuch, pictor și sculptor. În 1944 fondează Uniunea Artiștilor Plastici din Brașov, al cărui președinte este în perioada 1944-49 și 1957-59, după ce ea devenise filială a Uniunii Artiștilor Plastici. În 1877 s-a născut pictorul și graficianul român Francisc Șirato. Aparținând generației de artiști români moderni din prima jumătate a secolului trecut, s-a remarcat prin peisaje și naturi moarte, precum și prin portrete individuale și de grup. A evoluat de la o viziune monumentală și o construcție solidă la tendința de a dilua contururile folosind o cromatică luminoasă. În 1595 are loc victoria de la Călugăreni a lui Mihai Viteazul, domn al țării românești, între 1593 și 1601, împotriva armatelor otomane conduse de Sinan Pașa. În 1391 are loc prima atestare documentară a mănăstirii Peri Transilvania în tomosul Patriarhului Ecumenic Antonie al IV-lea. Acum să vedem și câteva aniversări și comemorări internaționale. Începem cu anul 117 după Hristos, când în Imperiul Roman a murit la Selinus în Asia Mică împăratul Traian. Urna de aur cu cenușa împăratului a fost depusă într-o încăpere din soclul columnei din Roma, care a devenit astfel și mormântul cuceritorului Daciei. În timpul domniei lui Traian, între 98 și 117 după Hristos, Imperiul Roman a atins apogeul expansiunii sale. În 1521, conquistadorul spaniol Hernando Cortés a cucerit orașul Mexico. În 1863, în această zi, a murit pictorul francez Ferdinand Victor Eugène Delacroix. În 1899 s-a născut regizorul și scriitorul de origine britanică Sir Alfred Hitchcock, regizorul mai multor filme foarte populare în vremea respectivă. În anul 1900, la numai o zi de la stabilirea recordului de viteză între America și Europa de către vasul Kaiser Wilhelm der Große al liniei nord-germane Lloyd, Transatlanticul Deutschland a cucerit mult râvnita distinție panglică albastră, oferită de obicei navei de pasageri care realizează cea mai rapidă cursă transatlantică. Viteza navei Deutschland a dus la spargerea recordului de 5 zile, 19 ore și 45 de minute al navei Kaiser Wilhelm cu 8 ore. În 1913 s-a născut arhiepiscopul cipriot Macarius al III-lea, prim președinte de stat între 1960 și în două rânduri până în 1977 și conducător al Bisericii Ortodoxe din statul Insulă. El a contribuit la obținerea independenței țării sale față de coroana britanică. În 1917 a murit la Focșani în România în timpul primului război mondial Eduard Büchner, chimist german laureat al premiului Nobel pentru chimie pe anul 1907. Pentru lucrările sale privind fermentația. În 1926, în această zi s-a născut Fidel Castro, prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri. În 1959 devenea primul șef al unui guvern socialist dintr-un stat al emisferei vestice. În 1936 a fost înființat Congresul Mondial Evreiesc la Geneva. În 1946 a murit Herbert John Wells, prozator, istoric și sociolog englez, autorul operelor Omul Invizibil sau Utopia Modernă. În 1961 a fost construit zidul Berlinului între sectorul estic, sovietic și cel occidental. Căderea zidului și deschiderea frontierelor intergermane are loc la 9 octombrie 1989 și încheiem cu anul 1994, când a murit Manfred Werner, fost ministru al apărării al Republicii Federale Germane, fost secretar general al NATO.
0: Acestea au fost câteva dintre reperele zilei de 13 august, adunate pentru dumneavoastră de colegul nostru Tiberiu Boca.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, în continuare vom vorbi tot despre povești și destine. Vom face loc muzicii și vom întâlni 75 de copii și tineri care în aceste zile duc cântecul și numele României prin mai multe țări europene. Există călătorii în care bagajele cele mai importante nu încap într-o valiză. Sunt emoția, talentul, prietenia, disciplina și bucuria de a cânta împreună. Cu un asemenea bagaj a pornit la drum corul de copii Unison din Brașov într-un turneu european care îi poartă în aceste zile pe cei 75 de copii și tineri prin Ungaria, Austria, Germania și Franța. Primul popas al turneului a fost la Budapesta, unde în seara zilei de 11 august vocile copiilor au răsunat într-unul dintre cele mai impresionante spații ale capitalei ungare, la Bazilica Machiaș.

0: V-am pregătit câteva secvențe de la concertul susținut la Budapesta pentru a simți măcar puțin din atmosfera acelei seri. Vom afla povestea corului Unison de la dirijorul său, maestrul George Dumitrescu, dar vom auzi și vocile câtorva dintre tinerii, membrii ai corului, care ne vor povesti ce înseamnă pentru ei să facă parte din această formație, ce au învățat în anii petrecuți împreună și cum trăiesc experiența unui turneu european.
1: Întotdeauna când plecăm la drum, plecăm cu cele mai frumoase gânduri, plecăm cu speranță, plecăm cu bucurie, plecăm după sute de ore de studiu, de muncă, de pasiune, că de fapt fără pasiune nu poți să faci absolut nimic. Dar am plecat și plecăm întotdeauna la drum, în turnee cu bucurie. Acesta este, cred că asta este magia care ne reprezintă și succesul pe care îl avem, indiferent unde cântăm.
2: Așa este, este o familie de fapt acest cor.
1: Da, este o familie mai numeroasă, numără 240 de membri, începând de la 6 ani și până la 60 și ceva de ani, pentru că sunt că este cor de copii mici, corul, adică cadeții. În seara aceasta ați ascultat seniorii, corul mare, corul de concerte, corul de turneu și mai este corul de voci feminine de adulți, corul Unison Transilvania. Asta e toată familia noastră. Și aici, ca o paranteză, corul Unison Transilvania, acum două săptămâni, ne-am întors de la Viena, unde am cântat și la Golden Hall, Music for Rind, unde urmărim concertul de anul nou și am câștigat, am obținut trofeul festivalului.
2: Felicitări!
1: În prima fază am fost profesor în învățământ, profesor de muzică și... nu știu cum să spun, adică vreau să fiu și sincer, dar în același timp să fiu și delicat, adică să spun că poate n-am avut destul de multă libertate în creație. Nu știu cine a fost de vină, nimeni, universul, noi, habar n-am, nici nu contează, nu găsim un vinovat. Și după 2 ani de învățământ am zis eu trebuie să continui pe calea mea, adică să fiu singur, să pot să creez, că de fapt despre asta a fost vorba, să am libertatea. În creație și în muzică, în artă și în creație trebuie să fii liber. Dacă nu ai libertate, e constrângere, nu știu, bineînțeles că există reguli și știu foarte bine și disciplină. Dar în actul de creație trebuie să ai libertate. Și de aici a pornit. În 2001 eram în Puștan, eram tânăr, după ce am fost profesor de muzică 2 ani în învățământ. Am lucrat și la opera din Brașov și am zis totuși nu, trebuie să fiu pe drumul meu. Și așa am pornit la drum. A fost foarte greu, dar mă bucur că a fost foarte greu. Am plâns, am râs, nu am avut ce să mănânc, dar mă bucur că am trecut prin toate acestea pentru că astea m-au învățat, m-au călit și de fapt m-au ajutat să ajung, iată, de la 25 de ani cu atâtea zeci de generații de copii pe parcursul vieții corului Unison și copii și adulți deopotrivă. Și este o pasiune. Eu în fiecare dimineață mă trezesc și mă bucur că m-am trezit și mă apuc de muzică sau de studiu și zic ce trebuie să mai facem sau ce mai avem de făcut.
2: Felicitări și mult succes, multă putere, multă energie să puteți merge mai departe.
1: Vă mulțumesc
2: pentru amabilitate.
0: A vorbit maestrul George Dumitrescu.

0: Mă, eu mă numesc Iulia, am fost întotdeauna apasionată de muzică și corul e cumva o oportunitate de a practica această pasiune, dar aș avea un colectiv foarte inclusiv și foarte primitor. Noi împreună am legat una dintre cele mai strânse prietenii pe care le am eu și cred că și asta a fost una dintre motivațiile de a începe.
1: Și ai început la vârsta de 4 ani.
0: 4 da.
1: Ani, extraordinar.
2: Eu mă numesc Daria, eu am început la vârsta de 7 ani să vin la cor. La fel cum a spus și Iulia, o pasiune de mică a fost muzica, iar mama mea a auzit de corul Unison și știa cât impact are în viața copiilor, mai ales cei pasionați de muzică. Iar în momentul în care am ajuns aici, m-am simțit ca într-o familie, iar eu tot timpul spun că corul Unison este a doua mea familie.
1: Felicitări!
3: Mă numesc Alcu Andreas, am venit la cor când aveam 4 ani și la început am fost împins de părinți deoarece fusesem o mică perioadă și la canto, dar eram un pic cam rușinos și de aceea am fost împins să încerc un cor. Și o poveste amuzantă că la început, când eram foarte mic, abar nu aveam ce înseamnă un cor și credeam că merg la un cort și să merg cu cortul pe munte și eram foarte fericit. Iar când am fost adus și am văzut că în ce constă un cor, vă spun sincer, am fost foarte dezamăgit. Dar cu sprijinul părinților am ajuns foarte departe. După 12 ani de cor, nu regret această decizie de a rămâne și mă bucur foarte mult că fac parte din familia Unison.
0: Eu mă numesc Boghi, sunt de fapt unguroaică din Brașov, dar am început să merg la cor în clasa a noua când am început liceul, pentru că un prieten al meu mi-a spus că și el merge și e foarte bine dacă vrem să ne ocupăm cu muzică și eu am făcut aia în toată viața mea, mereu am vrut să cânt și acum acesta era o opțiune foarte bună pentru mine și la început mă simțeam foarte ciudat, dar cu timp am început să mă simt ca într-o familie.
1: Felicitări!

Am ascultat câteva secvențe din concertul susținut de corul de copii Unison din Brașov la Biserica Matiaș din Budapesta și am aflat de la maestrul George Dumitrescu, dar și de la tinerii coriști, ce se află dincolo de un asemenea moment artistic. Multe ore de repetiții, disciplină, prietenii, emoții și experiențe care cu siguranță vor rămâne în amintirea lor. Turneul corului de copii Unison continuă în aceste zile în Austria, Germania și Franța, iar noi le dorim tinerilor artiști mult succes, săli pline și cât mai multe momente frumoase pe scenele europene. În realizarea acestui material am beneficiat de sprijinul Gabrielei Enea Elekes din Budapesta, căreia îi mulțumim.

0: Stimați ascultători, în minutele următoare vom afla ce subiecte aduce în atenția cititorilor noul număr al săptămânalului Foaia Românească. Ce s-a întâmplat în comunitățile noastre, care sunt evenimentele, oamenii și poveștile pe care publicația le-a așezat în paginile sale. Aflăm în minutele următoare la Revista Presei, rubrică în care colega noastră, Denisa Tămaș, ne prezintă principalele teme din cea mai recentă ediție a publicației Comunității Românești din Ungaria. Să o ascultăm!
1: Revista Presei.
2: Dragi ascultători, în Revista Presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli, vineri, 14 august, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem noul număr al Foii Românești cu un amplu material dedicat cooperării transfrontaliere dintre Chitighaz și Socodor. Sunt prezentate principalele obiective ale proiectului, declarațiile reprezentanților celor două localități și programul evenimentelor care vor avea loc în perioada următoare, inclusiv Festivalul Pogăcițelor de la Chitighaz și Zilele Comunei Socodor. În paginile dedicate actualității găsim și informații despre întâlnirea dintre purtătorul de cuvânt al românilor în Parlamentul Ungariei, dr. Vasile Sucigan, și adjunctul avocatului poporului pentru drepturile naționalităților, Gianei Laura. Discuțiile s-au concentrat asupra educației în limbile minorităților, funcționării autoguvernărilor, naționalităților și provocărilor legate de sistemul electoral, fiind subliniată importanța unui dialog permanent pentru protejarea identității comunităților naționale. Pagina dedicată vieții religioase propune un amplu material despre locul Maicii Domnului în tradiție ortodoxă. Articolul prezintă semnificația teologică a Fecioarei Maria în cadrul învățăturii bisericii, rolul său în istoria mântuirii și în spiritualitatea creștină, precum și modul în care cultul Maicii Domnului s-a dezvoltat de-a lungul secolelor în tradiție ortodoxă. Revista continuă cu un articol despre istoria instituțiilor românești din Ungaria, pornind de la documente istorice și de la cercetările lui Alexandru Hoțopan. Materialul urmărește începuturile organizării comunității românești după cel de-al doilea război mondial și drumul care a dus la înființarea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Sunt prezentate primele apeluri adresate românilor, rolul preoților ortodoxi în păstrarea identității naționale, obiectivele noii organizații și dezbaterile privind organizarea acesteia. În paginile rezervate tineretului citim despre tabăra de creație organizată la Michereghi pentru copiii comunității românești. Timp de 5 zile, participanții au luat parte la ateliere de pictură, ceramică, mozaic, țesut, modelaj și alte activități artistice inspirate din motivele tradiționale românești, având ocazia să-și dezvolte creativitatea și să descopere patrimoniul cultural local. Tot în această secțiune este prezentată vizita unui grup de cadre didactice din România la Jula. Profesorii au cunoscut instituțiile reprezentative ale comunității românești din Ungaria, au vizitat redacția Foii Românești, Consulatul General al României, Liceul Românesc Nicolae Bălcescu, Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria și alte instituții culturale și religioase, schimbul de experiență fiind dedicat cooperării în domeniul educației și promovării multiculturalismului. În pagina de opinie, Gheorghe Petrușan semnează articolul despre învățământ și nu numai, în care analizează evoluția învățământului românesc din Ungaria, dificultățile întâmpinate de-a lungul timpului și provocările actuale privind păstrarea limbii române și a identității naționale. Autorul formulează o serie de propuneri

0: Se încheie cu cuvântul săptămânii, calendarul emisiunilor, adresele instituțiilor românești și ale misiunilor diplomatice din Ungaria, precum și informații privind abonamentele revistei, completând imaginea unei publicații care reflectă actualitatea, istoria, cultura și viața comunității românești din Ungaria. Acesta a fost pe scurt conținutul noului număr al Foii Românești, o publicație care aduce în atenția cititorilor proiecte de cooperare transfrontalieră, inițiative educaționale, repere istorice, valori culturale și preocupările permanente pentru păstrarea identității românești din Ungaria.
1: Am răsfoit împreună cu Denisa Tămaș noul număr al săptămânalului Foaia Românească, oprindu-ne asupra câtorva dintre subiectele care reflectă viața, evenimentele și preocupările comunității românești din Ungaria.

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, după o ediție în care am trecut de la actualitatea zilei, la istoria și patrimoniul Banatului, de la Palatul Mocioni și comunitatea românească din Coștei, la reperele zilei de 13 august, iar mai apoi la muzica și entuziasmul tinerilor din corul Unison.

Sunt povești diferite, dar care au un lucru comun. Oameni care păstrează, construiesc și duc mai departe ceea ce este valoros pentru comunitatea lor.

Stimați ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Hege Dușianoș pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Game și Erico. Redactorul ediției de astăzi, Anca Becan, vă mulțumește pentru atenție, însă nu înainte de a vă reaminti că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română O voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sărbătoare și de sfârșit de săptămână. Astăzi este 15 august, zi în care creștinii prăznuiesc adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari și mai iubite sărbători ale creștinătății. După două săptămâni de post și pregătire sufletească, această zi ne aduce aminte de mutarea la cele veșnice a Fecioarei Maria, cea care l-a purtat în pântece și l-a dăruit lumii pe Mântuitorul Iisus Hristos. În credința și în sufletul poporului român, Maica Domnului ocupă un loc cu totul aparte. Ea este chipul blândeții, al iubirii și al rugăciunii neîncetate, ocrotitoarea mamelor, a copiilor, a celor aflați în suferință și a tuturor celor care îi cer ajutorul cu nădejde. De aceea, sărbătoarea de astăzi nu este trăită numai cu solemnitate, ci și cu apropiere sufletească, asemenea unei întâlniri cu o mamă care ascultă, mângâie și nu încetează să mijlocească pentru oameni. În biserici răsună cântări închinate Sfintei Fecioare, iar credincioșii se adună la rugăciune, aprind lumânări și îi pomenesc pe cei dragi. În multe comunități românești, ziua de 15 august este și prilej de pelerinaj, de hram și de reîntâlnire. Dincolo de obiceiuri, praznicul ne cheamă la liniște, la recunoștință și la întoarcerea spre lucrurile care dau sens vieții. Credința, iubirea, iertarea și grija față de cei de lângă noi. Tuturor celor care poartă numele Maria, Marian, Mariana, Marin, Marina sau alte nume derivate, le adresăm gânduri bune, sănătate și bucurii, alături de tradiționala urare la mulți ani. Iar tuturor ascultătorilor noștri le dorim o sărbătoare binecuvântată, cu pace în suflet și cu cei dragi aproape. În continuare vă prezint principalele rubrici ale ediției de astăzi. Vom începe ca de obicei cu orarul slujbelor religioase care vor avea loc mâine, 16 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă voi prezenta programul Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești, precum și al serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereți. La rubrica La sfârșit de săptămână vă invităm să ascultați o înregistrare realizată în cadrul cursurilor de perfecționare organizate la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Dr. Eva Simon ne va prezenta lucrarea intitulată Chipuri de dascăl și dăscălițe în istoria învățământului românesc din Ungaria, evocând 5 personalități care, prin activitatea și devotamentul lor, au contribuit la formarea mai multor generații și la păstrarea școlii românești din Ungaria. Vom continua cu rubrica La pas prin lume, în care ne întoarcem la Târgu Mureș. În noul episod al călătoriei noastre vom descoperi alte locuri, clădiri și povești care dau identitate orașului și vom urmări felul în care istoria, cultura și viața cotidiană se întâlnesc în spațiul mureșan. În partea a doua a emisiunii, colegul nostru Tiberiu Boca ne invită la calendarul zilei cu repere istorice și culturale ale datei de 15 august. Vom asculta apoi sinaxarul acestei zile, dedicat praznicului adormirii Maicii Domnului și sfinților pomeniți astăzi de Biserica Ortodoxă. În finalul emisiunii, colegul nostru Ștefan Crâsta vine cu Clubul Suporterilor. Ediția rubricii sportive este difuzată astăzi în reluare. Ca de fiecare dată, între rubrici v-am pregătit muzică bună, aleasă pentru o după-amiază de sâmbătă. Emisiunea este asigurată la pupitru tehnic de maestru de sunet, Nori Gabor. Acestea sunt principalele repere ale ediției de astăzi. În această zi închinată Sfintei Fecioare, vă invit să ascultăm împreună o cântare plină de sensibilitate și rugăciune în interpretarea Mariei Coman, Cântarea Maicii Domnului. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

După această cântare închinată Maicii Domnului, începem emisiunea de astăzi cu programul slujbelor religioase care vor avea loc mâine, duminică, 16 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă prezentăm orarul Sfintelor Liturghii din Bisericile Ortodoxe Românești, precum și programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereci. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor din Ungaria, va sluji în această duminică la Mănăstirea Părhăuți din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereci, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihas, Cenadul Unguresc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihas va sluji Părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc Părintele Aurel Becan, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișceaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crăstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereci va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereci, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereci este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 16 august. Tuturor celor care vor participa la aceste momente de rugăciune, le dorim liniște sufletească și o duminică binecuvântată. Rămâneți alături de noi, după o scurtă pauză muzicală, vom reveni cu rubrica la sfârșit de săptămână.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână. Astăzi revenim la cursurile de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, un prilej de întâlnire profesională, de schimb de experiență și de reflecție asupra trecutului și prezentului educației în limba română din Ungaria. Vă invităm să ascultați prezentarea susținută de dr. Eva Simon, intitulată Chipuri de dascăl și dăscălițe în istoria învățământului românesc din Ungaria. Pornind de la documente, mărturii și date biografice, autoarea evocă 5 personalități ale școlii românești, oameni care și-au legat viața de educație și care au lăsat urme durabile în comunitățile în care au activat. Prin aceste portrete, istoria învățământului prinde chip și glas. Dincolo de ani, instituții și împrejurări istorice, descoperim dascăli care au transmis nu numai cunoștințe, ci și limba română, valorile culturale și sentimentul apartenenței la comunitate. Vă invităm să ascultați prezentarea.
1: Chipuri de dascăl și dascăliță în istoria învățământului românesc din Ungaria. Am ales ca să vorbesc sau să evoc, de fapt, că unii i-ați cunoscut, să evoc 5 personalități, 5 profesori, 5 dascăli sau dascălițe care și-au lăsat amprenta asupra învățământului nostru. Și când i-am ales, mi-am dat seama că toți au o actualitate. Faptul că exact acum 100 de ani s-au născut primii 3 din listă. Da, Teodor Roteanu s-a născut în 29 august 1926, deci acum avea centenarul nașterii, în orașul Jula. A urmat studiile liceale la Jula, apoi la Școala Normală Unită din Orania. A învățat de dascăl. S-a întors în Ungaria în 1947. Din cauza asta a putut să fie încă aprins ultimul an, ultimii 2 ani, parcă, din școala confesională, aici vis-a-vis de autoguvernarea pe țară, care m-am arătat mai devreme. Deci a fost unul dintre primii dascăli calificați ai comunității românești și primul profesor român ortodox din Jula, care a fost cu școală de profesor din România. A fost și o perioadă, a fost și pedagog la Căminul Elevilor și am contribuit la organizarea învățământului românesc modern din Ungaria, prin faptul că el, Ilie Ivănuș, cred că ei doi au fost cei care au umblat cel mai mult pe teren ca să sporească, să convingă părinții, mai ales din Bihor, să-și aducă copiii la școala generală din Jula, inclusiv de la Michelei, și apoi la liceul, să rămână aici la liceu. Și toate astea au putut să facă datorită Căminului de Elevi, pentru că era internatul deja aici. Între 1949 și 1952 și-a continuat studiile la Budapesta, unde a obținut diploma de profesor de limba română, a activat și în redacția ziarului Libertatea Noastră, iar mai târziu a predat la Michelei și apoi din nou la Jula, unde a urmat practica pedagogică a viitorilor învățători. Teodor Oltean a fost apreciat pentru talentul său pedagogic, a fost un spirit organizatoric foarte bun și a fost un, am zice astăzi, nu știu dacă așa s-o zic și în anii 70-80, un bun român care a iubit foarte mult limba română și a și practicat-o.
2: Și a fost foarte mult citit. Și în oraș, când cunoșteau elita spirituală a orașului cu Herbai, ăștia de la școala de muzică, deci cu ei s-am mult prieteni, de cei mai...
1: Atunci când au fost evenimentele revoluționare în 1956 aici în Jula, s-a oprit apariția revistelor naționalităților și la slovaci și la sârbo-croație, atunci și la slovaci și la români. Doar românii au fost cei care în decembrie au scos o revistă.
2: În 56?
1: Da, în 56, în decembrie. Că au vrut să se reînnoiască românii, să reînnoiască presa comunistă, cum era atunci făcută de partid. Și unul dintre cei care au, nu erau semnate articolele, a fost Tudor Baci, care a scris articole. Și el presupunea, vreau povestit și mie, că el presupunea că probabil și din cauza asta, în februarie, când a reînceput școala, că nici școala nu era până după anul nou,
2: da,
1: în 56, în februarie, eu știam doar că pe el l-au dus la interrogatoriu la poliție și a fost și internițat câteva zile, dar și între sărbători, atunci la Crăciun, și din cauza că au avut curajul să facă o revistă micoza românească. Dar apoi am aflat că nu numai el a fost și a găsit și documente, ci și doamna Chiricheană.
2: Și ea?
1: Da. Am interviu cu ea și ea m-a povestit cum a fost. Al doilea profesor, tot dascăl, învățător, care tot acum 100 de ani s-a născut, e Gheorghe Duleu de Michelei, care un alt învățător care și-a lăsat adânc amprenta. Acum eu am căutat profesor de școală generală, în primul rând, nu cei din facultate sau de la liceu, și din diferite sate. Gheorghe Duleu s-a născut în 1926 într-o familie românească de Michelei. El a crescut față de Oltean, care, totuși, fiind în mediul urban, în oraș, a fost înconjurat de mai multe cărți. Duleu a crescut într-un mediu mai modest, din familie mai săracă, dar din cauza faptului că a avut o boală de copilărie, el a fost mai deschis spre lectură, spre învățătură și după al doilea război mondial, în anii 47-8, a făcut o școală și a învățat de profesor, de dascăl. De numele lui Duleu știm că se leagă și faptul că a înființat sau a contribuit mult la înființarea ansamblului cultural din Michelei, care nu era doar dansuri populare, cum credem noi astăzi, avea și grup de teatru, dar Duleu a fost și un important animator cultural pe lângă toate activitățile lui și, cum știm, și un fotograf amator care a contribuit la păstrarea memoriei unor evenimente, unor personalități din Michelei.
2: Cel mai turcu, așa?
1: Da, cu Marius Turcu, care a fost într-o perioadă...
2: Inspector
1: și a fost o perioadă și director la școala de Michelei. Da, și cu clasa. Pentru că următoarele o să fie femei, am inserat câteva informații pe care eu atunci le-am studiat, le-am cercetat, când am pregătit o lucrare acum câțiva ani, pe care l-am prezentat-o încă la românii din Ungaria, despre o femeie, doctor, prima femeie medic româncă, de Jula Șeran, a fost o româncă, cu părinți, cu mamă româncă de la Chiticaz, soră cu Iosif Ioan Ardelean, și tata a fost un român, un avocat român din Macea, care a fost atunci când în 1896, acum 130 de ani exact, ministrul Vlosić, parcă l-a chemat ministrul cultelor și culturii din Ungaria, a aprobat prima lege pe baza căreia și fetele s-au putut înscrie la studii superioare în Universitatea din Budapesta. Deja atunci această femeie de care vorbesc, Valeria Curtuțiu, a fost numele de familie, a terminat medicina la Budapesta. Când a terminat, în 1903, a început să lucreze la Arad, dar în foarte scurt timp s-a eliberat un post de medic de familie, am zice noi astăzi. Atunci așa erau legile, că cei care erau medici de familie în oraș, medici de circă, au fost automat și consilieri locali, cum ar fi deputații de astăzi. Deci prima femeie consilier local din orașul Jula, în 1904 sau 5, a fost o româncă, deci cu origine din Chiticaz. Despre asta trebuie să știu. Deci fetele nu prea puteau și nici la noi, între româncile din Ungaria, până după al doilea război mondial sau până atunci când Maria Misarăș a fost printre primele care au terminat școala de învățători în România și ea la Oradea, la fel ca Teodor Oltean, și foarte interesant și ea e născută în 1926, deci acum în anul acesta ar împlini 100 de ani. Maria Mesaraș a fost născută în 23 octombrie 1926 la Stăcal. A urmat școala primară în satul natal, după care a învățat la Institutul Sfânta Ursula și școala normală de învățători de la Oradea. Din 1946 a început să predea la școala confesională ortodoxă Sfântul Nicolae din Jula. Deci acum un an înainte de Teodor Oltean a început să predea și mai târziu, când s-au mutat și părintele Mesaraș și s-au cununat, a devenit profesoară la școala din Săcar. În anii 1960 s-a mutat înapoi la Jula, când a lucrat și la internatul de elevi, la căminul de elevi, după care până în 1981 a fost învățătoare aici la școala.
2: Da.
1: Ea nu a mai predat aici.
2: Aici.
1: În clădirea asta. Acolo, în clădirea veche. A fost foarte iubită de elevi, pentru că era o femeie blândă. Ca învățătoare și-a lăsat amprenta asupra învățământului românesc și datorită faptului că a scris
2: și
1: manuale, abecedare și mai multe culegeri pentru clasele primare. Da, în imagini, asta e din foaie, o imagine când nici nu îi se scria, la femei nu le scriau numele, numai soția lui Teodor Mesaraș, adică Mesaraș Livodornei. Datorită faptului că a făcut o expoziție la centenarul părintelui Mesaraș, atunci doamna preoteasă mi-a dat foarte multe fotografii din arhiva familiei lor și datorită acestui fapt am poze și de la școala din Săcal. Acolo, în dreapta, în poza aia, în dreapta, celălalt, e tata Emiliei, domnul Morti.
2: Da. Da.
1: Poza asta am ales, cred că asta e la școala din, nu știu dacă la Jula sau la Săcar, dar e foarte simpatică pentru că, nu știu, ar fi fost un fel de teatru că copiii sunt îmbrăcați în mireasă și juni.
2: Da.
1: Probabil a fost ceva scenetă. O altă profesoară care și-a lăsat mult timp până în zilele noastre amprenta asupra, în amintirea copiilor, elevilor din Bătania, este Cornelia Magori. Anul viitor ar fi împlinit 100 de ani, deci ea e din aceeași generație de vârstă și a trăit până în 2008. Ea a fost născută într-o familie românească din Cenanul Unguresc. Nu era născută în Bătania, ci a urmat școala normală de fete din Gherla. Deci ea în România a terminat. În anul școlar 1947-48 a devenit învățătoare la școala românească din Bătania, deci ea este una dintre cei care, puțini care au prins încă învățământul confesional și s-a transferat la învățământul de stat. A rămas în amintirea elevilor săi ca o învățătoare foarte exigentă, dar profund dedicată copiilor. Numele ei a fost foarte cunoscut între românii din Bătania și pentru că era activă în viața culturală și religioasă a comunității românești din Bătania și după pensionare a fost o prezență vie în școală și în biserica românească. Eu o cunosc din amintirile colegului Ștefan Crâsta, care, dacă țin bine minte, asta știi.
2: Iar?
1: Da. Ultima persoană despre care am vorbit și data trecută și nici nu o să vorbesc prea mult, dar n-am putut trece. Lucia Borza, fiica preotului din Chibicaz, care a făcut studii la Bichișceaba și la Oradea, dar ea în 51 a terminat la Universitatea Pazma Petre din Budapesta cu specializarea maghiară și română, astfel a devenit în 51 profesoară la nou înființatul liceu românesc din Jula, unde din păcate a lucrat doar până în 57-58, când a fost transferată și oricum a câștigat și comunitatea prin această transferare a ei la editura didactică și pedagogică din Budapesta, când a contribuit mult la elaborarea unor manuale abecedare, cărți de citire pentru copiii români. Și pentru că am căutat poze legate despre școlile vechi, v-am mai căutat câteva așa imagini din foaia veche, nu știu din care ani, zice, așa arăta o clasă și aceștia erau elevii din primii ani de după înființarea liceului românesc din jur. Doar ca să vedem cum arăta o clasă de atunci, de primii ani. Dar și cum erau împodobite tablele. Și o imagine foarte dragă, asta o cunoști. Eu am originalul de la Țeițenini, dar și domnul Iang mi-a dat-o pe vremuri. Și am reușit foarte mulți elevi să identificăm de aici. Și în această poză este și Lucia Mantu. Pentru că în 1951 Lucia Mantu era la școala generală, clasa 7-a sau 8-a. Da, este o imagine foarte valoroasă și ce bine că s-a făcut atunci.
0: Ați ascultat prezentarea intitulată Chipuri de dascăl și dăscălițe în istoria învățământului românesc din Ungaria, susținută de dr. Eva Simon în cadrul cursurilor de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Cele 5 portrete ne-au reamintit că istoria unei școli se scrie înainte de toate prin oamenii ei, prin vocația, răbdarea și responsabilitatea dascălilor care duc mai departe limba și cultura română de la o generație la alta. După o nouă pauză muzicală, pornim din nou la drum. La rubrica La pas prin lume, continuăm călătoria prin Târgu Mureș.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm cu rubrica La pas prin lume și revenim la Târgu Mureș, oraș în care trecutul și prezentul se întâlnesc la fiecare pas. După episoadele precedente în care am urmărit istoria localității și am descoperit o parte dintre reperele sale arhitecturale și culturale, vă propunem astăzi o nouă etapă a plimbării noastre. Vom cunoaște alte locuri și povești care alcătuiesc identitatea orașului și vom privi mai îndeaproape patrimoniul său bogat. Vă invit să pornim împreună la drum!

Dragi ascultători, în ediția trecută a rubricii La pas prin lume, am început să descoperim Târgu Mureș, urmărind transformarea vechiului târg medieval într-un important centru administrativ și cultural al Transilvaniei. Am străbătut piața trandafirilor, am întâlnit clădiri baroce, palate urbane și edificii ridicate în perioada modernizării orașului, iar la finalul plimbării ne-am oprit în fața uneia dintre cele mai cunoscute construcții din Târgu Mureș, Palatul Culturii. Astăzi vom păși în interiorul acestui edificiu pentru a-i descoperi sălile, decorațiile și vitraliile, apoi ne vom îndrepta spre Biblioteca Telechiboloi, locul în care se păstrează sute de mii de cărți, manuscrise și documente legate de istoria culturală și științifică a Transilvaniei. Palatul Culturii a fost construit la începutul secolului al XX-lea, într-o perioadă în care Târgu Mureș trecea printr-un amplu proces de modernizare. Inițiativa ridicării sale i-a aparținut primarului Gheorghe Bernadi, personalitate al cărei nume este strâns legat de dezvoltarea urbană a localității. Bernadi și-a dorit ca orașul să aibă nu numai străzi moderne, clădiri administrative și rețele edilitare, ci și instituții capabile să susțină viața culturală. Proiectul a fost realizat de arhitecții budapestani Marcel Komor și Dezső Jakab, care proiectaseră și palatul administrativ din apropiere. Lucrările s-au desfășurat între anii 1911 și 1913, iar clădirea a fost concepută pentru a reuni mai multe funcții. Aici urmau să-și găsească locul o sală de concerte, o școală de muzică, o bibliotecă, o pinacotecă și spații destinate diferitelor manifestări culturale. Palatul nu a fost gândit așadar ca un simplu monument reprezentativ, ci ca o instituție vie deschisă publicului. Rolul său era acela de a aduce împreună muzica, artele plastice, lectura și educația, oferindu-le locuitorilor orașului acces la forme diverse de cultură. Privit din exterior, edificiul atrage atenția prin volumul său monumental și prin bogăția decorului. Fațada este realizată în stil secesion, varianta central-europeană a curentului Art Nouveau. În această arhitectură, liniile moderne se îmbină cu motive inspirate din tradiția regională, iar elementele constructive sunt completate de mozaicuri, reliefuri, ceramică smălțuită și reprezentări simbolice. Acoperișul cu formele sale înalte și culorile puternice este decorat cu țigle ceramice smălțuite. Fațada principală cuprinde mozaicuri și compoziții care trimit la istorie, artă și cultură. Ornamentele nu au fost adăugate întâmplător, ci fac parte dintr-un program artistic unitar, prin care clădirea însăși devine un mesaj despre rolul culturii în viața unei comunități. La realizarea decorațiilor au participat artiști importanți ai epocii, mulți dintre ei legați de colonia artistică de la Gödöllő. Aceștia urmăreau să creeze o artă modernă, inspirată din motive populare, din legende și din peisajul Transilvaniei. De aceea, în interiorul Palatului Culturii apar frecvent flori stilizate, motive geometrice, personaje din povești și elemente inspirate din arhitectura tradițională. Odată intrat în clădire, vizitatorul descoperă un spațiu în care arhitectura și artele decorative formează un ansamblu. Holul, scările, vitraliile, picturile murale și corpurile de iluminat au fost concepute pentru a se completa reciproc. Nu există o despărțire strictă între elementele practice și cele ornamentale. Chiar și balustradele, ușile sau încadramentele ferestrelor contribuie la imaginea generală a edificiului. Sala de concerte este unul dintre cele mai impresionante spații ale palatului. Dispusă pe înălțimea mai multor niveluri și având aproximativ 600 de locuri, sala a fost apreciată încă de la început pentru acustica sa. Decorul său solemn creează cadrul potrivit pentru concerte simfonice, recitaluri și alte evenimente muzicale. În partea din fața sălii se află orga construită de firma Rieger și inaugurată în anul 1913. Instrumentul a devenit o componentă importantă a vieții muzicale din Târgu Mureș.
prin dimensiuni, sonoritate și integrarea sa în arhitectura sălii, orga nu reprezintă doar un instrument muzical, ci și una dintre piesele de patrimoniu ale clădirii. Palatul găzduiește și astăzi Filarmonica de Stat din Târgu Mureș, iar sala de concerte continuă să îndeplinească funcția pentru care a fost proiectată. Acest fapt este important, deoarece păstrează legătura dintre monument și viața contemporană a orașului. Palatul nu este doar un loc vizitat pentru frumusețea sa, ci un spațiu în care cultura continuă să fie creată și transmisă. Cea mai cunoscută încăpere a edificiului este însă sala oglinzilor, situată la primul etaj. Denumirea ei provine de la oglinzile mari așezate în cele două capete ale încăperii. Acestea amplifică lumina și creează impresia unui spațiu mai lung în care culorile vitraliilor și ale decorațiilor se reflectă și se repetă. Adevărata comoara sălii o constituie cele 12 vitralii realizate în anul 1913 în atelierul renumitului artist Mikša Roth, după desenele lui Ed de Toroskoi Vigant și Sándor Nagy. Prin tehnica lor, prin intensitatea culorilor și prin temele reprezentate, vitraliile sunt considerate printre cele mai valoroase creații de acest fel din Transilvania. Unele compoziții prezintă scene din viața cotidiană, personaje în costume tradiționale și elemente ale arhitecturii rurale. Altele se inspiră din balade și legende. Apar peisaje, case, porți, arbori și personaje care par desprinse dintr-o lume a povestirilor. Privite succesiv, vitraliile alcătuiesc o adevărată narațiune în imagini. Lumina are aici un rol esențial. În funcție de momentul zilei și de anotimp, culorile se schimbă, iar detaliile devin mai mult sau mai puțin vizibile. Sala nu poate fi percepută în același fel într-o zi însorită și într-una înorată. Vitraliile transformă lumina naturală într-o parte a decorului și dau încăperii o atmosferă aparte. În Palatul Culturii pot fi vizitate și galeriile de artă ale Muzeului Județean Mureș. Colecțiile cuprind lucrări de artă românească și maghiară, pictură, sculptură și artă decorativă. Prin aceste galerii, vizitatorul poate urmări evoluția artei din regiune și legăturile ei cu principalele curente europene. După ce părăsim palatul, continuăm plimbarea spre strada Boioi, unde se află biblioteca Teleki Boioi. Distanța dintre cele două obiective nu este mare, dar trecerea de la unul la celălalt înseamnă și trecerea între două epoci culturale. Palatul Culturii exprimă optimismul și ambiția urbană de la începutul secolului al XX-lea, în timp ce biblioteca Teleki ne conduce spre lumea cărturarilor și a colecționarilor din perioada iluministă. Biblioteca a fost întemeiată de contele Samuel Teleki, născut în anul 1739 la Gornești, în apropiere de Târgu Mureș. În tinerețe, acesta a studiat în importante centre culturale din Olanda, Franța și Elveția. În timpul călătoriilor sale, a vizitat biblioteci publice și particulare și a înțeles importanța organizării și punerii cărților la dispoziția cititorilor. Teleki a început să colecționeze cărți încă din perioada studiilor și a continuat această activitate timp de aproximativ 6 decenii. A cumpărat volume din numeroase orașe europene și a urmărit să adune lucrări reprezentative din diferite domenii ale cunoașterii. Colecția sa nu era rezultatul unei simple pasiuni pentru obiecte rare. Ea a fost alcătuită după un plan enciclopedic și trebuia să ofere cititorilor acces la cele mai importante idei științifice și culturale ale epocii. În anul 1791, Samuel Teleki a devenit cancelar al Transilvaniei. Funcția sa și legăturile pe care le avea la Viena și în alte centre europene i-au oferit posibilitatea de a-și extinde colecția. A cumpărat lucrări de teologie, filozofie, istorie, drept, matematică, științele naturii, geografie și literatură, dar și atlase, hărți și ediții rare.
pentru găzduirea cărților între anii 1799 și 1802 a fost construită o aripă specială lângă reședința familiei Telechi din Târgu Mureș. Biblioteca a fost deschisă publicului în anul 1802, având inițial aproximativ 40.000 de volume. A fost una dintre primele biblioteci publice din Transilvania, iar accesul cititorilor era prevăzut chiar prin voința fondatorului. Sala istorică păstrează și astăzi atmosfera unei mari biblioteci din perioada iluministă. Dulapurile înalte din lemn acoperă pereții, iar cărțile sunt așezate pe rafturi într-o ordine stabilită cu grijă. Portretele, globurile și obiectele vechi completează imaginea unui spațiu destinat studiului. Pentru vizitator, intrarea în această sală nu seamănă cu intrarea într-o bibliotecă modernă. Este mai curând o întâlnire cu lumea savanților de acum două secole. Fondul inițial cuprinde lucrări tipărite încă din primele secole ale tiparului european, ediții rare, enciclopedii, tratate științifice și cărți ilustrate. Unele volume sunt importante prin conținut, altele prin vechime, prin istoria exemplarelor sau prin însemnările foștilor proprietari. Împreună, acestea oferă informații nu numai despre evoluția științelor, ci și despre circulația cărților și a ideilor în Europa. Actuala denumire, Biblioteca Telechi Bojoj, reflectă reunirea mai multor fonduri istorice. După cel de-al doilea război mondial, colecției întemeiate de Samuel Telechi, i s-a alăturat biblioteca fostului colegiu reformat din Târgu Mureș. Aceasta se formase de-a lungul mai multor secole prin achiziții și donații făcute de profesori, foști elevi și intelectuali ai orașului. Colegiul reformat își avea originile în școala înființată în anul 1557. Biblioteca sa cuprindea manuale, lucrări teologice și juridice, cărți de știință, literatură, periodice, calendare și tipărituri transilvanene. Printre donatori s-au numărat profesori și cărturari importanți, iar fondul a păstrat urmele vieții intelectuale a orașului din mai multe epoci. De numele acestei instituții sunt legați și matematicienii Forcoș Bojoj și fiul său Janoș Bojoj. Forcoș Bojoj a fost profesor la Colegiul Reformat și a întreținut o îndelungă corespondență cu marele matematician Carl Friedrich Gauss, pe care îl cunoscuse în perioada studiilor la Göttingen. Janoș Bojoj a rămas în istoria științei prin cercetările sale asupra geometriei neuclidiene. El a demonstrat că poate fi construit un sistem geometric diferit de cel întemeiat pe postulatele lui Euclid. Ideile sale au schimbat înțelegerea spațiului și au influențat dezvoltarea matematicii moderne. Biblioteca păstrează lucrări, scrisori, fragmente autobiografice și peste 20.000 de file manuscrise legate de cei doi Bojoj. În cadrul instituției funcționează și Muzeul Bojoj, unde sunt prezentate documente și obiecte care ilustrează activitatea lor. Astfel, biblioteca este nu doar un loc al cărților vechi, ci și un important centru pentru studierea istoriei matematicii. Colecțiile Bibliotecii Telechi Bojoj s-au îmbogățit de-a lungul timpului cu fonduri provenite de la școli confesionale, familii nobiliare și alte instituții ale regiunii.

organizate expoziții și evenimente culturale, iar documentele continuă să ofere informații despre istoria Transilvaniei și despre legăturile acesteia cu lumea europeană. Palatul Culturii și Biblioteca Telechiboioi sunt două construcții foarte diferite, dar între ele există o legătură profundă. Prima transformă arta, muzica și arhitectura într-un spectacol destinat publicului, cea de-a doua păstrează în liniștea rafturilor memoria cărților și a ideilor. Una impresionează prin culoare, lumină și monumentalitate, cealaltă prin vechimea și bogăția colecțiilor. Împreună, cele două obiective arată că istoria orașului Târgu Mureș nu poate fi redusă la evenimente politice sau administrative. Ea este și o istorie a educației, a lecturii, a muzicii, a artelor și a cercetării științifice. Din acest motiv, o vizită la Târgu Mureș nu este completă fără oprirea la Palatul Culturii și la Biblioteca Telechiboioi. În ediția viitoare vom continua plimbarea prin Târgu Mureș și vom urca spre cetatea orașului. Vom descoperi istoria fortificațiilor, bastioanele ridicate și întreținute de bresle, precum și biserica reformată din cetate, unul dintre cele mai importante monumente medievale ale localității. Acesta a fost un nou episod al călătoriei noastre prin Târgu Mureș. Am descoperit alte pagini din istoria orașului și câteva dintre locurile care îi dau farmec și personalitate. Rămâneți alături de noi, după o pauză muzicală, colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă reperele istorice și culturale ale zilei de 15 august.

0: timpul pentru calendarul zilei. Colegul nostru Tiberiu Boca ne invită să descoperim câteva dintre evenimentele și personalitățile care au marcat, de-a lungul timpului, data de 15 august. Vă dorim audiție plăcută!
1: Dragi ascultători, în următoarele minute să răsfoim calendarul zilei de astăzi, 15 august. În anul 2009, în această zi, a decedat Florin Bogardo, compozitor și interpret român de muzică ușoară. În 1998, Bill Clinton, președintele Statelor Unite ale Americii, președintele de atunci, bineînțeles, îi se confesează lui Hillary, soția sa, despre aventura cu Monica Lewinsky. În 1996, în Turcia, președintele Turciei, Süleyman Demirel, promulgă legea prin care sunt interzise cazinourile. În anul 1982, în această zi, a decedat Hugo Theorell, biochimist suedez, laureat al premiului Nobel. În 1974, în Coreea de Sud, în Seul, este dată în folosință prima linie de metrou din Coreea de Sud. Cu 2 ani mai devreme, în 1972, s-a născut în această zi Ben Affleck, actor american. În 1971, în Statele Unite ale Americii, președintele Richard Nixon anunță că dolarul SUA nu mai este convertibil în aur. În 1969, tot în Statele Unite, se deschide festivalul Woodstock. Au participat la acesta aproximativ 500.000 de tineri iubitori ai genului, această manifestare fiind reprezentativă pentru generația anilor 60, generația hippie. În 1965, la New York, formația The Beatles cântă în fața a 50.000 de fani pe un stadion. În 1961 începe construirea zidului de la Berlin. În 1946, în Statele Unite, la New York, are loc premiera filmului regizat de Alfred Hitchcock, Notorious, cu Cary Grant și Ingrid Bergman în rolurile principale. În 1945, în timpul celui de-al doilea război mondial, împăratul Japoniei anunță la radio capitularea Japoniei. În 1941, în Marea Britanie, la Londra, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc ultima execuție în turnul Londrei. În 1939, la Hollywood, are loc premierea filmului Vrăjitorul din Oz. În anul 1936 a decedat Grazia Deledda, scriitor italian, laureat al premiului Nobel. În 1931, la București, apărea ilegal primul număr al ziarului Scânteia al Partidului Comunist Român. În 1916, Germania declară război României ca urmare a declarației de război a României împotriva Austro-Ungariei, ce marchează intrarea României în primul război mondial. În 1914, în Panama, canalul Panama este deschis traficului. Primul vapor care traversează cei 64 de kilometri este S.S. Ancon. În 1903 s-a născut în această zi Ștefan Marius Milcu, medic, endocrinolog, biolog și antropolog. Tot în 1903, în această zi, s-a născut Principele Nicolae de România. În 1888, în România, apare la București cotidianul Adevărul, condus de Alexandru Beldiman. În 1878, imnul pentru cea mai sfântă treime, pentru voce și orgă, de Antonin Dvorak, are premiera la Sișrov. În 1870 a fost publicat în revista Convorbiri Literare poemul Epigonii de Mihai Eminescu. În anul 1865, oratoriul Die Legende vor der Heiligen Elisabeth de Franz Liszt are premiera în Pesta, sub bagheta compozitorului. Muzica a fost compusă pentru celebrarea a 25 de ani de la fondarea conservatorului din Pesta. În 1852, în această zi, a decedat Carl Friedrich Mayer, realizatorul grădinei publice a Cismigiului din București, inaugurată la 22 martie 1860. Tot în 1852 a decedat în această zi Johann Gadolin, chimist finlandez. În 1848, în Imperiul Austro-Ungar, la Brno, are loc premiera lucrării Büchner Nationalgardemarsch, opus 52 de Johann Strauss. În 1714, Constantin Brâncovianu, domn al țării românești între 1688 și 1714, și cei patru fii ai săi au fost decapitați la Constantinopol. Biserica Ortodoxă Română i-a sanctificat și îi omagiază la 16 august, adică mâine. În 1595, în țara românească, oastea otomană ocupă Bucureștiul. Unele biserici sunt transformate în moschei, iar mănăstirea lui Alexandru Vodă este fortificată. În 1534, în această zi, este fondată Societatea lui Isus, cunoscută ca și Ordinul Iezuit. În 1530, în Moldova, la Humor, este finalizată Biserica Nouă a Mănăstirii Humor. În 1519, pe continentul american, este fondat orașul Panama. În 1483, în statul papal, la Roma, este inaugurată Capela Sixtină. În 1462, în țara românească, Radu cel Frumos devine domn al țării românești. În anul 1308, cavalerii ioaniți cuceresc insula Rodos de la Grecia și în 1248, în Köln, începe construcția vestitului dom din Köln.
0: Acestea au fost reperele istorice și culturale ale zilei de 15 august, prezentate de colegul nostru Tiberiu Boca. După o scurtă pauză muzicală, rămânem în atmosfera sărbătorii de astăzi și ascultăm Sinaxarul zilei.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: În calendarul Bisericii Ortodoxe, ziua de 15 august este închinată Adormirii Maicii Domnului, praznic numit în popor și Sfânta Marie Mare. Sinaxarul ne amintește că atunci când s-a apropiat vremea mutării sale din această viață, Maica Domnului a fost înștiințată de Arhanghelul Gabriel. Apostolii s-au adunat la Ierusalim pentru a-i fi alături, iar după adormirea sa au așezat trupul în mormânt. Tradiția bisericii mărturisește că ea a fost ridicată la cer, rămânând pentru credincioși grabnică, ajutătoare și neîncetată mijlocitoare înaintea Fiului Său. Praznicul nu vorbește despre despărțire fără speranță, ci despre trecerea la viața veșnică. De aceea, cântările zilei unesc evlavia și bucuria, iar credincioșii o cinstesc pe Maica Domnului ca ocrotitoare, mângâietoare și chip al ascultării desăvârșite față de Dumnezeu. În această zi de mare sărbătoare, să păstrăm în suflet îndemnul la credință, smerenie și iubire față de aproapele nostru.
2: Una dintre sărbătorile cele mai importante dedicate Sfintei Fecioare Maria este Adormirea Maicii Domnului, moment în care biserica prăznuiește trecerea sa la Domnul. Un izvor important al deslușirii însemnătății acestui praznic pentru biserică îl reprezintă textele liturgice. În acestea, în mod poetic, este slăvit momentul adormirii Maicii Domnului. Maica Domnului își încredințează sufletul Fiului Său, Mântuitorul Hristos, care îl primește în slavă în prezența sfinților îngeri. Astăzi, cerul își desface sânurile, primind pe ceea ce a născut pe cel neîncăput de toate, și pământul cel ce dă izvor de viață, de binecuvântare, se împodobește cu bună frumusețe. Îngerii se reunesc ceată cu apostolii, cu frică privind la ceea ce a născut preîncepătorul vieții, mutându-se ea din viață în viață. Toți suntem îndemnați să ne închinăm ei rugându-ne: împărtășirea cea de un neam nu uita, stăpână, a celor ce prăznuiesc cu credință preasfânta adormirea ta. Adică se cere Fecioarei Maria să nu uite că suntem oameni, la fel ca și ea, și să se roage pentru noi. Maica Domnului este cea dintâi mijlocitoare și rugătoare pentru noi la Hristos Domnul. La finalul tuturor slujbelor, preoții invocă această mijlocire preeminentă zicând: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Când este reprezentată în biserici ca rugătoare, ea este un simbol, personificarea bisericii întregi care se roagă. De aceea Maica Domnului este pictată în absida Sfântului Altar cu mâinile întinse în rugăciune. Își ridică în altar mâinile către Mântuitorul, reprezentat în fiecare biserică, în turla Pantocrator, care înseamnă atotputernic. Lauda Maicii Domnului are întotdeauna legătură cu faptul că ea l-a născut pe Mântuitorul Hristos, cu faptul că este născătoare de Dumnezeu. În Maica Domnului, finitul a fost capabil să cuprindă infinitul, cel necuprins a fost cuprins în pântecele fecioresc. În acest praznic al adormirii sale, textele liturgice lasă să se întrevadă și o altă minune săvârșită la acel moment, anume înălțarea Maicii Domnului cu trupul la cer. Petrecut au cetele celor fără de materie în Sion, Dumnezeiescul tău trup cel mergător la cer, spune textul slujbei. Datu-ți-a ție cele mai presus de fire, Împăratul Dumnezeul tuturor, că precum într-o naștere fecioară te-ai păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune. Și împreună te-a proslăvit într-o dumnezeiască mutare, cinste ție Maicii ca un fiu dăruindu-ți. Deși lasă această lume, prin sfânta adormirea sa, Maica Domnului nu o părăsește, rămânând rugătoare, mijlocitoare și ocrotitoare a neamului omenesc.
1: Acesta a fost sinaxarul zilei de 15 august, în care Biserica Ortodoxă prăznuiește adormirea Maicii Domnului. După o nouă pauză muzicală, intrăm în partea finală a emisiunii cu rubrica Clubul Suporterilor.

0: ajuns la partea finală a emisiunii de astăzi, în care vă invităm la Clubul Suporterilor. Rubrica sportivă realizată de colegul nostru Ștefan Crâsta este difuzată astăzi în reluare. Vă dorim audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: La fotbal, după euforia campionatului mondial, suntem în perioada în care ligile naționale din cele mai însemnate țări din punct de vedere fotbalistic încă nu au început, dar s-a dat drumul la fotbal în campionatele mai puțin însemnate, precum este Ungaria și România. Ba mai mult, reprezentantele țărilor noastre deja au și început, unele chiar au și terminat parcursul lor european. În a treia etapă preliminară, Ungaria mai are o reprezentantă în Europa League și două în Conference League. România are câte una în ambele cupe. Din păcate, perspectivele celor două țări sunt destul de sumbre. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crâsta și am alături în studio pe colegii Adam Bauer și Tiberiu Boca, cu care vom discuta despre evoluția echipelor maghiare și române în preliminariile cupelor europene. Dar vom aduce în vorbă și evoluția unui jucător român din campionatul Ungariei. Marius Corbu devine o piesă din ce în ce mai importantă a celei mai populare echipe din Ungaria. Ferencvaros chiar sâmbătă trecută a jucat un meci amical de mare interes cu Real Madridul, aflat în formare sub mâinile lui José Mourinho. Dar vom mai discuta puțin și despre campionatul european de natație, unde înotătorul român David Popovici pornește cu prima șansă la 100 și 200 de metri liber. Noi discutăm marți înainte de masă, zi în care se vor desfășura cursele preliminare la 100 de metri, iar finala va avea loc chiar astăzi seara pe la ora 19, ora Ungariei. Să începem cu fotbal. A fost greu să revenim la nivelul acesta.
3: Păi asta ziceam, că după campionatul mondial va trebui să ne obișnuim cu Craiova, cu CFR Cluj, cu echipe care ne oferă un spectacol mult mai, hai să nu-l calific cum. Păi asta este, de fapt, nu cred că este o mare surpriză evoluția echipelor românești, pentru că, din păcate, în ultimii câțiva ani ne-au obișnuit cu performanțele negative, dacă există așa ceva. Pentru mine, o ușoară decepție este Dürrul, la care eu m-am așteptat că o să meargă mai bine în cupele europene, mai ales că există și acest sentiment că după foarte, foarte mulți ani pot avea o evoluție în cupele europene, dar din păcate lucrurile n-au stat atât de bine. Ferencvaros oferă un nivel la care ne-am așteptat. Pentru mine nu-i o mare surpriză că încă se află în cursă, văzând jocurile lor și văzând că au trecut în faza trecută de o echipă care totuși cât de cât are și un nume în Europa, Twente. La capitolul decepție, din păcate, trebuie să mergem în campionatul României, pentru că acolo CFR Cluj, care mai era în cursă în fața unei echipe norvegiene, de fapt, norvegienii au dat de pământ cu CFR acasă 0-5, a fost cu adevărat jenant ceea ce am văzut și îmi pare foarte rău de această echipă care nu se mai regăsește de ani de zile. Probabil că nici politica lor care gestionează jucătorii și antrenorii nu este cea mai potrivită, dar cred că rezultatul nu este pe măsura investițiilor care se fac cât de cât la CFR. Păi acum marele salvator se apropie de CFR Cluj, Marius Șumudică, care poate, nu știm încă în această clipă dacă va semna sau ba, probabil că va semna, dar fiind al doilea mandat la CFR Cluj, cred că primul nici n-a apucat să antreneze sau să un meci două, probabil că dacă ar fi domnul Domșa alături de noi ar ști mai precis, dar știu că imediat la începutul mandatului său l-au dat afară în așa măsură încât primul semn pentru el a fost că nu i-au permis intrarea în baza de cantonament. Și acum se încearcă un nou mandat. Nu știu care va fi situația. Eu cred că Frodi are șanse să treacă mai departe și cred că și Craiova mai are șanse după un 1 la 1, un rezultat nu chiar favorabil în fața unei echipe din Finlanda, dar hai să sperăm că se vor mobiliza, deși Craiova nu prea a avut un start foarte bun în campionat, dar de fapt în ultima etapă, când au pierdut acasă 0 la 1 în fața lui FC Argeș, Craiova a avut un joc promițător, cu multe ocazii, dar știu că fotbalul se joacă pe goluri și nu pe frumusețea jocului și pe combinații.
4: Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de tine în privința decepției. Dior a făcut o mare greșeală și nu jucătorii, conducerea clubului, după părerea mea, după câștigarea titlului în Ungaria. Acolo nu știu, n-au gestionat bine sau n-au fost atenți. Probabil au fost câțiva jucători care au vrut să plece de la echipă și n-au dat randamentul așteptat, zic eu, dar tot aici, la capitolul decepție, aș vorbi și despre FCSB. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Am văzut în anii trecuți că au sacrificat pe altarul cupelor europene campionatul, dar totuși cât de cât au avut rezultate în cupele europene. Și acum, în prima etapă, când au intrat în joc, au și ieșit.
3: Nici măcar atâta nu putem spune în cazul FCSB-ului sau în cazul CFR-ului că a fost un rezultat strâns și că au luptat până în ultima clipă, pentru că de la bun început, de fapt, CFR-ul în această etapă a pierdut calificarea în minutul 20, când erau deja 3 la 0 acasă împotriva acestor jucători
2: Bine,
3: norvegieni.
2: încă CFR-ul are scuză că totuși echipele norvegiene am văzut că sunt, sau fotbalul norvegian este în urcare, și Debrecenul a pierdut aproape la fel cu o echipă din Danemarca, dar la FCSB nu există scuze cu o echipă
4: Letonă, după părerea mea,
2: letonă
4: da.
2: cu un scor total de 7-3 să piardă.
3: Clar, clar.
4: Și revenind la întrebarea cum am așteptat după campionatul mondial această nouă ediție a cupelor europene, în acest cerc n-am vorbit, dacă nu mă înșel, despre campionatul mondial cu 48 de naționale. Eu, cum să zic, și nivelul de acolo a lăsat de dorit, după părerea mea, în mai multe privințe. Și în umbra mondialului, cum a început acest nou sezon, eu am așteptat și am urmărit cu atenție și nu zic că nivelul s-a ridicat la acel nivel, dar nu am fost decepționat de ceea ce am văzut, mai ales în privința campionatului Ungariei, de pildă. Și eu aici am observat un nou fenomen, că antrenorii introduc acum jucătorii juniori, chiar de 16 ani. La Honvéd Budapesta, un băiat de 16 ani a înscris acum un gol și nu un exemplu, aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani, rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zalaegerszeg, doi argentinieni, care au o politică că din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și chiar după 2-3 luni își vând echipelor din Europa. Și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zalaegerszeg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
3: Da, probabil și ceea ce am văzut la Pocș, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri, fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocș și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci, acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zalai Gerceg. Deci este foarte greu
2: Da.
3: să fii probabil constant. Există momente când acei jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
2: Da, pentru mine a fost o surpriză
3: Absolut,
2: cât de
3: absolut.
2: bine au făcut față, mai ales în Grecia,
3: Da,
2: că
3: acolo
2: erau.
3: mai, da, acolo erau mai buni, poate.
2: Probabil că și sistemul de finanțare, pentru că există regula asta a jucătorilor maghiari, că cel
4: O
2: puțin
4: recomandare, da, din partea
2: nu știu
4: Federației.
2: câți jucători trebuie să fie pe teren. Și, practic, în România, sistemul acesta funcționează că echipele care nu folosesc cel puțin doi jucători de sub, așa știu, de sub 21 de ani sunt penalizate cu
3: Da,
2: bani. În
3: da.
2: Ungaria e invers, pentru că echipele care folosesc sunt plătite pentru
3: Da.
2: asta, deși probabil că multe echipe așa își asigură bugetul sau.
3: Dar vezi că, de exemplu, în România, cât de mult s-au împotrivit cluburile când fostul ministru al sportului a propus ca cel puțin 40% din jucătorii de pe teren să fie autohtoni. Foarte mare scandal s-a iscat după această încercare și cred că fotbalul românesc merge poate mai mult pe a aduce stranieri în echipe. Nu cred că acești, sau majoritatea acestor stranieri confirmă. Nu zic că unii nu au rezultate foarte bune și o performanță foarte bună, dar marea majoritate nu cred că sunt mai buni decât ar fi un tânăr crescut, unde mai sunt academii la cluburile din România.
4: Și în privința celor două campionate, sunt curios acum, de la Zalai Gerceg a fost dus antrenorul la
3: La
4: Dinamo
3: Dinamo,
4: București și sunt
3: da.
4: curios cum o să facă față în
2: Păi
4: campionatul
2: face până
4: României.
3: acum bine, până acum
2: Până
3: bine, chiar
2: acum, da.
3: 4-0 în ultima etapă.
2: Cred că e pe locul 2 Dinamo acum,
3: Nu-mi dau
2: după
3: seama, dar
2: Arceș, FC
3: știu că
2: Arceș.
3: are, cred că are două victorii și un egal până acum.
4: Fiindcă în Ungaria s-a descurcat foarte
3: Da,
4: bine
3: da, da.
4: și a adus Zalai Gerceg, a jucat în finala Cupei Maghiare și în campionat pe locul 4, dacă nu mă înșel.
2: Dinamo e pe locul 4 în campionatul României cu 7 puncte după 4 etape și a dat cele mai multe goluri,
3: Goluri.
2: 10 goluri a dat în.
3: Bine, în ultima etapă era 2-0 și cred că cele două goluri au venit în prelungiri. Deci multă vreme era chiar 1-0,
2: Da.
3: după aceea 2-0 și când voluntari de fapt a cedat total, atunci
2: Da,
3: au mai
2: exact.
3: marcat în câteva minute spre sfârșit, două.
2: Eu cred că Pocș este o echipă
3: Da, a
2: foarte,
3: fost
2: un exemplu
3: ciudat,
2: foarte
3: da.
2: bun. A fost
3: Da.
2: chiar și la fața locului, văzând o echipă numai din jucători maghiari
3: Da.
2: și că este o politică a clubului și nu este o politică proastă, pentru că ia și chiar și trofee, cupe în
3: Și locul 3
2: campionat.
3: în campionat în
2: Da.
3: ultima
4: Și nu a
3: cupă.
4: promovat în Ungaria, merge pe acest drum, Vasas. Are doar jucători maghiari.
2: Al doilea subiect este tot legat de campionatul Ungariei. Evoluția lui Marius Corbu, care anul trecut a revenit în campionatul Ungariei și în primăvară a jucat și n-a jucat, sau a jucat foarte puțin, mai ales numai în campionat, în cupele europene și n-a fost nominalizat. Iar acum, în
3: Da.
2: sistemul lui Borbei Bolaj, este un jucător cheie care joacă tot timpul, și în campionat, și în cupele europene. Chiar în ultimul meci, el a
3: El a
2: decis
3: marcat golul, da,
2: meciul.
3: în cupă. Ca să încep cu un exemplu potrivit și plăcut, păi, mi-aduc aminte de evoluția lui Vinicius de la Real Madrid, care nu și-a găsit, n-a fost în apele lui înainte să vină Ancelotti și după ce a venit Ancelotti s-a schimbat total și a devenit jucătorul pe care îl cunoaștem și astăzi, când prinde zile bune și când nu este preocupat de provocarea publicului. Probabil că așa ceva s-a întâmplat și în cazul lui Corbu, care găsește o legătură foarte bună cu Borbély Balázs, pentru că este un jucător foarte util pe teren. Recunosc că nu l-am urmărit tot timpul, dar în ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient, pentru că chiar în ultimele meciuri cred că el a fost cel mai bun de pe teren. În orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez numai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
4: lotul lărgit. A fost convocat în iunie.
3: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în Naționala României. Și chiar dacă ar avea încă trei, după aceea la al patrulea încă nu, dar la trei meciuri jucate în Națională mai poate fi naturalizat. Și cred că dacă mă uit la Naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu. Ori la cine mă gândesc? Dacă mă gândesc la Marius Marin, un mijlocaș defensiv care foarte puțin participă la construcții, mă gândesc chiar și la Hagi cel mic. Cred că este foarte eficient și pentru acest lucru, că atât în faza defensivă cât și în construcții poate fi folosit.
4: Și în cazul lui, cuvântul cheie este încrederea. Anturajul, da. Antrenorul, eu îmi aduc aminte, a jucat la Academia Puskás, da. Și a avut și acolo evoluții foarte, foarte bune, mai ales împotriva echipelor mari. Când a jucat cu Ferencváros, aproape de fiecare dată a și înscris. Dar apoi cred că n-a simțit încrederea în primăvara acestui an la Robikin. A fost el folosit, cum ați și spus, dar
2: în fiecare meci ca rezervă sau a jucat.
4: Dar și acum, în primul meci din acest sezon, eu am avut impresia, urmărind meciul echipei Ferencváros, că a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren în primul meci. Dar apoi a trebuit să-mi schimb părerea, deoarece am văzut că a crescut și din toate punctele de vedere a dat un randament excepțional.
3: Ceea ce observ imediat la el, sau cel puțin acum, că se poziționează foarte bine în teren. Este aproape în orice moment, este în poziția, găsește poziția în care poate fi jucat, poate primi mingea, ceea ce este un mare lucru pentru orice echipă. Mult mi-e frică, revenind la convocarea lui în Naționala României și la meciurile din Națională, mult mi-e frică că antrenorii, selecționerii echipei naționale sunt foarte tradiționali, aș zice, pentru că dacă ne uităm bine la lotul României, foarte puțin s-a schimbat, să zicem, de la Rădoi la Edi Iordănescu până la Hagi. Am văzut acum și niște selecții ale lui Hagi. Păi nu putem spune că diferă foarte, foarte mult lotul lui de cel al lui Edi Iordănescu și mi-e frică că în acest lot Hagi se va baza în continuare pe acele figuri de la mijlocul terenului pe care s-au bazat și ceilalți antrenori, ceea ce nu este o veste foarte bună pentru Corbu.
2: Eu cred că și asta arată că antrenorul are mare încredere în el, pentru că ultimul meci cu Real Madrid a fost printre jucătorii care au jucat cel mai puțin în teren, probabil că...
3: Dar nu pentru că a jucat cel mai prost. A jucat foarte bine în acele... Nu știu câte minute.
2: Cam 20 de minute.
4: 20, da, da.
2: Ce ziceți de meciul acesta între Frodi și...
3: Păi tu ar trebui să zici că tu ai fost.
2: Bine, eu pot să povestesc despre atmosferă. Nu era o atmosferă adevărată de... E altceva ca să particip la un meci cu miză, decât la un meci. Ceea ce am observat că au venit de foarte multe părți. Noi am stat în sectorul oaspeților, dar au venit, au fost mulți străini, au venit, chiar lângă noi au stat cineva de la Győr, a venit un fost jucător junior de la Győr cu care am stat de vorbă, dar au fost foarte mulți suporteri unguri a lui Real. Și am întâlnit și mai mulți, multe familii de români. Am auzit multă vorbă românească în partea aia. Pe stadion a fost un eveniment frumos ca să-i vezi pe viu, să vezi pe viu astfel de jucători, dar în afară de atmosferă, fotbalul nu cred că
3: ne-a
2: încântat.
4: Da, a fost o sărbătoare și de aici, privind transmisia partidei, eu am fost puțin decepționat că n-a venit Mbappé, n-a venit Bellingham.
3: Păi pentru că sunt în concediu încă 3 săptămâni după cei care s-au calificat în semifinală,
4: au primit 3 săptămâni
3: de concediu și nu se antrenează încă. Deci ei n-au revenit încă la echipă. Cucurella, cred că luni a revenit la antrenamente la Real Madrid.
4: O să fie o echipă bună Real Madrid cu aceste transferuri, după părerea mea, în noul sezon. Cucurella o să fie om de bază. Și
3: Giovanni Becali a spus că Real Madrid este sortită să câștige campionatul cu Mourinho pe bancă. Nu știu de unde, bine, ei au relații apropiate din câte știu, dar nu știu, deocamdată nu cred în acest lucru. Eu nu prea văd percepții de joc la Mourinho, din păcate, și acest lucru s-a adeverit, pentru că el de când a fost antrenor de succes la Chelsea, la Inter și la Real Madrid, deși cu Real n-a câștigat Liga Campionilor, și la Porto, unde și-a început cariera, de atunci cam șchioapătă. Pentru că nici cu Manchester United, nici cu Roma și acum penultima aventură cu Fenerbahce, chiar că a fost una mizerabilă, dar a fost bătut și de cele două rivale din Portugalia, pentru că chiar dacă n-a pierdut niciun meci, a terminat pe 3. Semnele nu sunt chiar bune. Un lucru e sigur, că va reuși să domine presa, vestiarul și presa, da. Mourinho este probabil un psiholog bun, este un om care are și o anumită autoritate, dar poate fi și un om apropiat, un prieten al tău. Am văzut, de exemplu, și aici cât de apropiat a fost, cât de frumos s-a comportat și cu stafful lui Frodi, dar și cu publicul, pentru că a fost unul dintre foarte puținii care s-au dus, au făcut gesturi publicului. Deci este un om ciudat. Marea întrebare este că, dincolo de această calitate a lui și de autoritatea lui în vestiar, dacă va reuși să se impună în acest fotbal modern care se practică mai nou. Nu sunt 100% convins de acest lucru.
4: S-ar putea că s-a dus, cum să zic, timpul pe lângă el. E învechit?
2: Nu știu. Așa se pare, da. Deși este un antrenor foarte popular, deci pe banca lui Real Madrid să fii tot așa de popular ca jucătorii, deși jucătorii sunt super vedetele, deci e selecționată a lumii, practic, Real Madrid. Da. Și totuși el reușește să atragă atenția publicului.
3: Nu știu că datorită vârstei, pentru că și Ancelotti, cred că Ancelotti este mai în vârstă decât Mourinho, și Ancelotti la vârsta lui a reușit să facă la Real o echipă foarte bună și Real juca foarte eficient și foarte bine, foarte atractiv, frumos, eficient. Nu cred că e legat de vârstă. M-aș bucura dacă n-aș avea dreptate, dar mi-e frică.
2: Ultimul subiect, un pic să discutăm și despre asta, pentru că este în curs de desfășurare campionatul european de natație la Paris și România are un reprezentant, are mai mulți reprezentanți, dar David Popovici este vedeta României și o vedetă mondială acum. El evoluează la 100 și 200 metri liber.
3: Și la 50, de acolo.
2: Și la 50, da. Ce ziceți, are șanse ca să păstreze acest statut? Pentru că ar fi al treilea campionat european în care ar face această dublă, da. Deci să câștige și la 100 și la 200.
3: Cred că în 2024 la Roma și în 2022 la Roma și în 2024 la Belgrad a reușit să câștige. Și acum la Paris, de fapt, are șanse. A fost, cred că, o competiție tot la Roma, acum câteva luni.
2: Cupa Mondială.
3: Cupa Mondială, exact. Unde a confirmat, a fost ok. Bazinul de la Roma este favoritul lui. Îi place foarte mult să noate în bazinul de la Roma, nu știu de ce. Dar acum poate nota în bazinul de la Paris, unde tot a confirmat la ultima Olimpiadă și a avut rezultate foarte frumoase și ar fi foarte frumos să vorbim despre un înotător român care scrie istorie la 3 campionate europene câștigând pe linie. Eu cred că are mari șanse văzând rezultatele lui din acest an, chiar din o perioadă apropiată, relativ apropiată, nu știu când, în iunie parcă a fost.
2: Da, acum
3: la începutul verii a fost Cupa Mondială de la Roma. Mai apare, deși recunosc că nu prea știu multe despre el, dar tot mai vehiculat este numele lui Vlad Mihalache, care are performanțe frumoase la fluture. Sunt curios dacă pe lângă David Popovici se va mai remarca cineva din lotul României, care nu este foarte, foarte bogat, dar să vedem dacă cineva se ridică. David Popovici a fost curtat de niște cluburi americane, spunându-i că atunci are mari șanse să rămână în topul mondial dacă se transferă și se antrenează în Statele Unite. El a refuzat acest lucru. Chiar și de atunci foarte mulți pun întrebarea dacă a avut o alegere bună. Până acum putem spune că el a avut dreptate. A rămas acasă, a rămas alături de primul lui antrenor și se pare că rezultatele sunt posibile și dacă rămâi acasă.
4: Este foarte interesant. Am văzut o convorbire cu fosta mare campionă Kovacsági din Ungaria și ea a vorbit chiar despre acest aspect, că a vrut să meargă în America, deoarece...
3: Nici n-a fost în America?
4: A fost. A vrut și a explicat de ce a vrut să meargă, să iasă din monotonia cotidiană. Deci acest sport este foarte monoton, a explicat ea, și a vrut ceva nou să primească și a și primit
3: să
4: în
3: schimbe
4: America.
3: Anturajul.
4: Da.
2: Noi discutăm marți, încă nu știm sigur că David Popovici a ajuns în finala de 100 de metri, dar sperăm că a ajuns, pentru că după emisiunea aceasta va avea loc finala de 100 de metri, apoi va urma în zilele următoare și la 200 de metri. Vă mulțumesc frumos pentru prezență.
3: Cu drag.
0: Am revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. Rubrica Calendarul zilei a fost realizată de Tiberiu Boca, iar rubrica sportivă Clubul suporterilor, difuzată astăzi în reluare, a fost realizată de Ștefan Crâsta. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Noi Gabor, iar șef de producție a fost Game și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban húros hangszereken játszó roma zenészeket ismerhettek meg. Az MR4-3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglaj, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásul. Pölyimba tászvetény.
3: Bonazua szóvegyei dráguldon, Ilona misfataludica. Aztaz povesce vicahuz, numa punyec ureci. Pala hăltare. O fost odată o țigancă foarte săracă. E avea tri mândre fată, dar ea pe ori fost unde și bun nici să joșe nu o dus nimeni în satul asta. Da, odată numai și o gândi tri sărași fișori. O mers la ei, ori mulțuit cum trebuie, și aia ori șirut, lasă meargă cu ei fecile să joșe. Și dacă ori șuca, ei adus și acasă. Da, săraca, țiganca, aia o zis, eu cu bun suflet aș lăsa să meargă cu voi să joșe, dar voi sărași ăștiți. Și dacă s-ar pierde fecile, voi nu ați puce să îmi plăcești pentru feci. Nu atâta bași destulă fost lufișorii, ori fugit de acolo. Pă nu mult după maga, tri găzdac fișor o vinit. Nu cu eșema o lăsat țiganca să meargă fecile. În mare uște, pe mare loc ori mers, unde mulțânși îți rema tânării și ni juca, că da nu suna luceala. Mari voie îsre și juca, dar odată numai o tăcut și goie. Așa mare vihorniță o vinit, ca când așa ar fi vărsat apa, așa că e ploie. Fișorii, fecile, toți ori dat fugă acasă, ce-ar fecile triinși sărașii ori rămas acolo. Nu a fost cine a fi pitrișit acasă pe ei. Când maga vihornița o stat, înșet o fost fecile și fișorii ori venit înapoi. Dama, ei tri, săraci fată, nu a fost acolo. Nu au fost ei nici acasă, dar nici în sat. Aca cum e cu ta, în sat, părât, în pădure, în icheră nu l-or aflat pe ei. Daba că nu ori putut să le află, că da nu, în mare vihorniță, dracul l-a dus pe ei. O trebuit ei trei găzdași fișori să plăcească pentru fata lui mumăsaie. Da, iaba, iaba au căpătat bani, sufletul chit nu s-a rupit, plângea ziua și noapte, să ruga că dacă mă n-are fece, baram o fișoraș ar avea. Odată, când baș mirge pe acasă, pe caie, o văzut o măcăță pupușă, foarte mândră îire, fișor îire. O luat sus de pe caie, l-o dus-o acasă și de pe aie, unde godi de la șinii godi întreba, șinii o pierdut om cupie, dar nu a aflat nici tata, nici mama e. Dar foarte, dar foarte făloasă o fost pentru asta săraca, că acum ea puce să-l nivilească pe copilașcul asta. De asta zi așa îl cima Pala, așa o nivile, ca când e ar fi născut. Doba maga mirge și cum trișe Pala mai și mai tari și foarte mândru fișuraș a fost. Așa tari îire, că pe toți copiii o putut să bată la pământ. n-a avut de gând nici unul copil chit să pircuzească cu el, dar nici fișorii. Și pentru Danu n-a fost nimeni. O chestilit pala cu alături, pe izbutușe, pe un par și pe ăla. Odată, la o țigancă săracă și ni avea o vacă, alea o căptălit sus. Zâși am țiganca cu mari șudă. Și tu mai bine ai face, dacă nu pe alături e, ai cinii. Mai bine i-ai cu ta, păsură ta, triinși, păsură ta. Și ai adus și acasă. Repi mergi acasă, pala, să întreabă de la mumă sa. Mama mea, am eu sore. Cum că ai avea drag de fișorul meu? N-ai tu soră, zice mumă sa. Nu sunt durat să zică, dreptace, că de aia i-a fost frică, că pala s-o porni de pe ei și poate fi nici el nu o veni înapoi. Da, dar nu, mai în multe rânduri mai după asta o auzit în sat pe acar unde eu mers chiță cotă pe fecele. No, atâta, atâta întreba de la mumă sa până aia o trebuit să zică. Așa îi drag de copilul meu. Trei soră ai avut, dar iaba coți pe ei. Dar nici să nu gândești pe ei, că dracul i-o dus când a fost vihornița amare. Da, de acum a putut săraca țiganca aca și să-i zică lupala. El m-a nu putut să rămâie. Aia i-o zis lui mama sa. Iaba zici aca și mamă. Până atunci eu nu am hugoi, până noi aduși înapoi păsuriem. Să-mi faci pe cale pită și în pită să pui un pic de sânge din jejituț, că dacă or mânca fecele din pită asta, să știe că de la cine îi. Și-ai put-o ce nu să facă, săraca țiganca, o copt în pită în care o băgat un pic de sânge din jejitui și pala întraie zâinca s-o purnit. Mers el, o mers, chit nu mă puce, pe deal, pe râd, în pădure mare. Odată numai, force, sece i-o fost. O ajuns la o micuțel păru, dar iaba o aflat-o părul asta, apa-i așa urât o fost, chit întraie nu o putut să beie. Atâta, atâta mirge pe marginea alu apa, până nu o văzut un mare, înalt, tare om care strumica petrele acolo în apă. Mare o mânjit pe el pala. Auzi mă, așa-i faci. Nu poți om să beie din apă. Nu-i baia e, zice. N-o-și ceaptă numai. Mă-i ce-o-i învăța eu. Nu, nu, drag de frate meu. A nu vezi că eu omis cine petrele strumică. Da, bă, văd eu ce faci, dar să știi, eu mai tare mi stăchit tu. I-am cum să știutui. Și huștelul ala o chestelit să joacă. N-o zâși gralul ala. M-am bătărnit, dar eu încă afela n-am văzut. Șuf o făcut în mine și niva. Aia au avut de gând să-l vadă. Pe ăla și ni o pușcat înapoi nilu. O mânat vorbă, luă la landchiral, chiță mână în nencei. Ia nu, o strâns una, mai zeșe și ună fișor și ni baș afela îsre cum el. Și țoie baș afela orlot sus și s-or pornit. Zeșe și duinș. Ia aba să uita, paiș, paculu, chiralu. Nu știe, dân zeșe și dân două, care îi ala și ne opușcat înapoi nilu. Mai doști eu, zâșea mumă salu chiralu, și ni vrăjătorii căire au fost în Ieșeva de drași, de sara toți fișor o însubă s-or pus jos. Bătârna maga s-o pus în cot să nu vadă nimeni. Băga forci ureci la ei și cum sfătăiește. Când m-a tot în pat or fost, zâși am unul. Ce fel chiral îi asta? Da, da, e aia îi anume că foarte bun vin o avut. Asta nu îi dă în mirat, zâși hălalant. Sânjită om o fost în vin, dar șăpita foarte bun o fost, zice un hălălant. Cum că nu ar fi fost bun? Lapcei de țigancă o fost împită, zice iară fișorul ala. Dar șăpatul asta și e bună ăi, zice un hălălant fișor. Cum că n-ar fi bun? O țigancă de dracă o făcută. Bătâna, bine, o băgat seama și ne-o răspundit. Când m-a tot s-o culcat, o mers lângă el înșet, înșet și o tăiat jos de-n părui îndrab. Când dimineața fișorii s-o sculat sus, vedeam că de-n părui lui Ionu or tăiat jos. Asta m-a gazușit. Bătârna, ludrașii, o făcută, dar nu-i bai și o pucat. Forficul și lui toți, baș așa o tăiat jos de-n părui cum lui a fost. Între după asta, chiralița bătârnă i-a părut lui chiralul și o auzit și ea și o făcut. Numai să se uice pe ei și lui care n-o fi un drab de-n păr, pe capul ala o fi a lui om. Da, bă, nu, pucea chiralul asta să guce. Luchici zeci și doi fișor, baș acolo a fost tiet jos părui. N-o zice chiralul, acum văd că iaba, nu pot să știu care-i vă-ți fișorul ala care o pușcat la mine. Aie așa, ei, zice Ionu, eu mi-s ala, dacă tu ești, zâm cum o putut sânge să fie de om în vin. Aia așa a fost că și ne-a băgat vinul în uiagă și-o tăiat jejitul și un pic de sânge o curat în vin. Repicea-mă pe slugai, anume ei, că ce-ai tăiat, iartă-mi drag de chiralul meu, așa am pățit. N-a o zăvărlit afară pe sluga și cu judă mare întreba de la Ianu, dar asta unde știi că lapcie de mamă a fost împită? Zice Ionu, și ne-o făcută o duspită pita, e are o măcăcică care încasuje. Așa o picat un pic de lapcie în olot. Ceamă am chiralu pe sacașița, anume e asta, că o țără lapcie o picat în olot. Drag de chiralu meu, foarte frică avea sacașița. Direptă o mânat afară și s-o întrușit iar la Ionu. Dar aia de unde știi? Chi de drag țigancă, bătârnă, v-a făcut patul. Da, știu că mumă ta a făcut patunii. Și e, acar cum și ta țigancă de dracă-i. Ai oi, domnia mea, și mari șută o avut chiralul. Haide, nebăceni, și o luat afară cu țâtul hălung. Mare bătală a fost, dar Iancu nu cear cu firii îire, dar și tari îire. O luvit pe aici paculu, și mașă nu avea cap chiralul. Când cu asta gata au fost, s-au pornit acasă toți. Acasă ma forci lie scipta, ca că nuntă ar fi fost. Dar așa și re, că chiralul i-o dat de țigancă pe chiralița și poate fi și de atunci custă. Puvastă. Cândva dă foarte mult și atunci, dacă și va avea la ei, cu și inca nu s-o afla, trebuie să știe ce pași să facă. Bine știriușu, noi bătârni, pe numul dobă ma, mi-o îngrupa, oni huiuni, în mărmânce, fireni, și a tu și a mea, doră nu s-o muita, și puțin să fășeni nu-i alt, chiță de gheni, totuși, totuși și codie, și știeni, chiță de vățâni pe aie, cum să se gândească. Da, cum ți-am zis, și aia poate să fie, chit așa bătârni, cum mărceni, mai puțin să vă țin, numai așteptând o țără și ori gândi afară. O trecut două zâni și de sara mai mulți ori șezut lângă foc, cum de două zâni lângă băiașii, acum acolo șeie și țăganșii. Anume că mai cu firii ășceți zâmba pe ei pătârnul. Acu de sara loșo o șezut între ei în mijloc. Niscai țăgan o zis pe și o gândit și ar trebui să facă. Și când sfătăie tot și tot pe bătârnul să uita, să-i vede de aie și o zis, o face cu cap, o zâmbe, o pe fruncei, s-o vide șeva. Bine, s-a fi văzut și cu de pe el, că nu dă pace și de la foc, dar nu se vide pe el nimica. Niscai țăgan o zis pe și o gândit și ar trebui să facă. Și când sfătăie tot și tot pe bătârnul să uita, să-i vede de aie și o zis, o face cu cap, o zâmbe, o pe fruncei, s-o vide șeva. Bine, s-a fi văzut și cu de pe el, că nu dă pace și de la foc, dar nu se vide pe el nimica. Nu zâmbe, nu fășe cu cap, nici pe fruncei nu se vide nimica. O fost cine de aia o sfătuit că doar nu o fi nimica. Poate fi că bătârnul surătășe, cum ar puce așa stare să știe pe ce gândește chiralul. Nici chiralul nu știe cum să gândește bătârnul, dar ori fost mulțânci și ni anume ori băgat seama la vorbile lui bătârnul. Ar trebui să puculini una, să punieni sus pe car și numai aveni și să mijeni cum de pace numai buceni de aici, mai și din lumea țară afară, pe ăla la parce unde e lumea ala, unde l-or pușcat neamul alu chiralu. Ar trebui să purnieni până aveni dobă, zice unu. Ce-ar pe fișurul dânșine face cătană, pe ei ar trebui să scunde să mănânci de aici. Ce-ar pe atâta dobă până nonci ce o fi pe tală mare, unu. Și dacă o fi până atunci, până nu s-o sfârși, zice unu la lanțăgan. Chită dobă o subtulit să țuie o bătală mare, întreba o țigancă. Țigancă, tu tași, zice țigane. Eu aia am auzit de la alu țigancam bătârnu, zice Atrilie, chit a lui tată bătârn în Dubai, în traie lume, de unde ori venit aici și lui fișorii, numi de fată i-or dat. Așa ori scris în Kenvie, dar e când ar scrie una chit pășinii poate să ducă de cătană, atunci mărie, tiță, nu, pe ei, dar nu ar duși. Țăganșii ori pus paimineș în neîncilă guraie, așa râde. Poate fi că și noi am putea să fășeni așa, zice un băiaș. Doar și roci e ai da pe el, zice hălalant. N-o pe asta, dar nu, toți iară ori chistelit să râdă, să puși mugașcii luna palt urece. Eu a sfătui pe bărbatul, zice o țăgancă lui hălalant. Și-ți mândru pe rociet, roză, fă bombu pe spătuiut și taci, că ce-oi lui. Ai oi, zice loșu pe la țăganșii. Și ei mașă în șep or fost. Hălalant țăgan așa o zis, nu trebuie în alta țară să mijeni. Destul o fi dacă mijeni în lontru mai bine, în pădure, acolo unde nimeni nu ne-o afla. Biceac trebuie să fie, a fel a biceac, pe și fel nu duși de cătană, zice un hălălant. Noi pungi afară ocim, nici una, muge un fișor. Taș roză, muge și niva, dân țigan și pe el. Noapă asta, iar râs mari au fost. Eu aia am auzit o chestiliță să tască un fișor în sat o zis. Chit pe ei e, fișor, nu ceamă în lontru de cătană și inima s-or cununat una. Să gândim și pe asta. Noapă și ni ai luat de țigancă, și ni ar merge la cine, râgea iară țigan și. Da, e am zis că nu slăbost să vie aici lângă noi țiganșii. Și mai bine fecile, nici nu a fost asta subtulală la noi. Țâșelul oșu, catei va bătârn. Dacă l-o duci și pe țiganii, pe ei o răma și goia lucru.

vasto. Dacă cineva în NGS atâta și cu ea o căpătat pentru lucruri în sat, la lanță ei fășea mâncare. Toți copiii care acolo ședea în companie, acolo mânca unde îi rea mâncare. Nu zice nimeni dacă o făcut ceva, că tu nu ai ieșit jos la noi, tu duci acasă. Toți o trebuit, dacă cear un pic, o fost să cheie bătârni. Mai bine ei nu ori mâncat, dar lui copii o trebuit unu bucătură să fie în guraie. Inca, nu v-am zis, cum o ceamă pe companie asta? Ungurii, așa zice, triliem. Poate fi daia ceamă așa, că companie asta în pădurii îire, cum v-am zis, nu departe îire pe râu. În pădure asta a fost cumva urât. Acolo cear iarbă îire. Aici au făcut ei cu libuțe unde ședea. De la companie asta, mai departe îire satul. Mai multă jumătate șasă trebuit să meargă pe când ori ajuns acolo. Țiganșii, multe rânduri, au fost cine zi de zi mergea acolo să lucre. Norocos ori fost de la primăvară până la toamnă, că avea lucru destul, dar de iarnă, când și când lor ce m-a topăie să facă ceva, da e, și atunci au trebuit cușina să cistălască. O fost ceafela chit să facă pe cistul varu. Da, de primăvară până la toamna, multe feluri lucru au fost. Foarte plășe chit băiașii să lipască cușina. O cuptorul și afară au fost pe udvar. O multe rânduri în gard căpăle, gemlăle. Când ce lucru a fost în gard, aia fășe. A fost apela gastă, care mare pământ avea, lângă sat. Acolo maga și gode o pus, pășe o trebuit să căpălască. Foarte norocos a fost, când madoba bună a fost. Dar de iarnă, cear atâta ori lucrat și ori adus acasă, chit baș că nu ori murit de foame. Copiii, când m-a destul de mare ori fost, aici în satul asta au fost ișcula. Copiii ei mari, fișorii, ori umblat în ișcula. Dar când m-a așa mare ori fost, că ori putut să lucre, părinții l-au scos afară pe ei de ișcula și l-au rămânat pe fișorii să lucre. Fecie maga, bine o fost dacă unu an ori umblat în ișcula. Baș atâta ori știut, chit o țără să umire, să scrie. Ei de-aia trebuit să rămâie acasă, că da nu ei ori băgat seama pe ei miși, soră o frace. Atunci Inca, când de dobile asta sfătăiesc, nu o trebuit cum acum chit să umie pii în ișcula. Nu a fost nimic bait în traie dacă or rămas acasă. Nici tița, nici Ioca nu or știut nici să umire, nici să scrie. Dar firele pe loc a fost, cu bun suflet sre, și pentru asta îi plăcea în companie și nigoie. Cu ce or putut i-or ajutat, dar n-a nume avea nimeni atâta chit să poată să iei. Când încă ei duinși ori fost, cumva, ori putut să cuște. Da, și de dragul domn, notricul doi ei, și lutița i-o născut, om fișuraș, așa lor cimat, Imbre. De dobie, de nege, când o născut copilul, nu a putut să meargă tița să lucre, dar nu. Dacă numai copilul
De 6-7 lună o fost, o ghigat-o sus pe space și-o mirje să lucre. Pe copilașul l-o pus undiva jos pe bun loc, iemaga fășe și o trebuit. Când o venit doba, i-o dat să sugă și fășe și mai o rămas de lucru. Așa o născut sus Imbret.

Atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Gorgo Ilona. Și ni înmenci îi curativă. M-a ajutat Boris Man. Puceți să ne auziți pe mediocrit pentru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.